0: Geen mens se eeue oue versigtigheid durf hierdie blare buig, wat silwer bronne teen die sonlig skud. In die gespanne aand, as nog die instink kwaak, sit hoog die skadu omleining van voels hier teen die maan. En die verskrikte, skelle skreeu van 'n benoude aap, half mens, half dier, smeek stervensbang om dig by God te slaap.
1: Waarom sou CM van den Heever die reigtes met soveel onheil geassosieer het? Ek vermoed het was maar net 'n verbeeldingsvlug wat om hierdie gedig genaamd Die Oerwoud in sy, ek denk het was sy vierde bindel Aardse Vlam, laat skryf het. Dit verskyn in 1938 by J.L. van Schaik Uitgewers. Goeienaand, dankie dat jy ingeskakel het vir Vers en Klank saam met my, Sofia van Taak, en ons voorleser vir die aand, Pieter van Sail. Ons gaan vanaand deur die ruigtes dwaal, in tropiese woude in die ooste, deur die plantasies van Europa en ons eie kuswoude en bosse. En af en toe gaan ons stilstaan en 'n groot boom van naderby bekyk. 'N Rukkie vertoef om, soos Elisabeth Eybers dit genoem het, die hypnose van bome te ervaar. Dit is toch so, nee, 'n mens voel iets as jy in die geselskap van 'n boom of baie bome is. Daar is 'n teenwoordigheid, daar is iets soos 'n groot, rustige gees. Ek voel altyd beter, altyd gelukkiger as ek vir 'n ruk tussen bome was. When I am among the trees, skryf die Amerikaner Mary Oliver, especially the willows and honey locusts.

0: Die volgende twee gedigte wat Pieter vir ons lees, kom albei uit C. Louis Leipold se 1923 bundel uit drie wêrelddele. Een van die streke wat hy in aanloop tot die skryf van die bundel besoek het, was die Verre Ooste. Vroeg in die jaar 1912 het hy as skeepsdokter aan boord van die SS Ulysses die eilande Tier en die natuurskoon het hom so in vervoering gehad dat Leipold 'n stuk of 30 gedigte daaroor geskryf het. Dit verskyn binne hierdie bundel in die afdeling genaamd Uit my oosterse dagboek. Interessant genoeg sluit Leipold Nes CM van die Heffer 'n gedig af met die krete van die ape in die nag.
1: Die oerbos deur C. Louis Leipold. In die oerwoud van Borneo, waar die takke druip met mos, en die rasamala bome die son groet bo die bos, klouter oor die reuse stamme die orang-outangs rond, en die boomslang dors na water, stuur stadig oor die grond. Daar hang die toulianes, wat vol met water sit, daar swewe in die bruine lig die vlinders groen en wit, daar troon die taai doringrothang, wat alles wil omklem. Daar kruip die modderkrokodil om in die see te swem. Daar is het soos die dood so stil, in berg en bos en dal. Jy hoor net waar 'n oerou stam sy varinglas laat val. Maar as het skemer aand word, dan breek die stilte los. In elke laan en lommeroord in hierdie oerwoud bos. Dan fonkel teen die swarte stam die kever soos 'n ster. En in die stilte hoor jy hoe die klein bosapies blaar. In die oerwoud, ook deur C. Louis Leipold. Dis die oerwoud om my. Gekruiste rottangs, lianas, palme, bepareld met mos en druipende varenbosse. Bruin is die lig en die stamme bruin met strale van groen op die blare. Hoog die gewelf van takke, bester met blomme planete. Stil aan die slaap in die middag, moeg van die stralende hitte. Moeg van die vlammende son wat die see tot 'n wasem laat skimmer. Moeg van die koers van die dag, verlangend die vrug in die duister. Sag as 'n strelende hand, vleiend en fyn in sy streling. Dis die oerwoud om my, die groote onskatbare digte van bome, skadu en lig as nabuur, en lig sonder skadu as kleur, geilte en lewe gepaard met dowwe verrotting en doodgaan, duister en lig as maats in 'n kombinasie van skadu, bruin as die ligte baard van die hangmos droog teen die takke. Hier, as jy staan te peins in die dromerige skaduwêreld, vloei in 'n stroom gedagtes jou siel in die warrelende rykdom. Oue geloofsbelydenis en nuwe geloof en godsdiens uit die natuur gebore en ryp vir 'n verdere ontknoping. Hier moet jy glo aan goed in sy onderskeid van kwaad, in die werklikheid van die hede en die moontlikheid van die toekoms, en om albei te beheer deur volmondig trou aan die mensdom waarvan jy 'n deel en lid is, waaraan jy as mens behoor. Hier moet jy glo dat dit plig is, jou nut om vir goed te werk, al jou bestaan deur die lewe reg op die regte te rig. Onreg of kwaad benadeel, en ware genot spruit uit kennis, kennis en ondervinding deur die lewe opgedaan. Glo dat dit nie betaam om nutteloos vrae te stel. Glo dat die enigste leidraad is alles te toets en proef, alles wat goed is en billik te hou tot die laaste toe, alles wat onreg en kwaad is te weier en te laat staan. Glo dat die lewe hier die regte loopbaan wys, waarop 'n mens kan wandel met trots in sy hart en trou, mits hy geen medemens krenk en nooit geen kwaad gedoen. Glo wat hiernamaals geskied nie in jou hande lê nie, vir jou te reël of verander op wens van jou bidde en smeek. Weier om perke te stel vir watter mag ook dit skik. Glo in die krag van kennis en verwerp die krag van gesag. Die krag van die oorlewering ongegrond op bewys, strydig met ondervinding en vyand met jou verstand. Glo dat aan elk van ons gegee die reg om te oordeel. Oordeel en onderskei na die wysheid van ondervinding. Weier die eie oordeel te onderskei aan 'n ander, sonder 'n oortuigings dat hy beter kan vonnis vel. Dis die oerwoud om my. Magtige magte heers hier. Nag met sy donker sluier en dag met sy stralende son. Dood met sy duister hand, wat net soos hy wil, kom doodslaan. Lewe, wat alles lief het en daagliks die dood bestry. Groter dan alles, die skoonheid, die mooiste van aarde en lig. Skoonheid, wat nooit nie sterwe, onsterflik die eeuwe deur.
0: Hier iets spiritueel, of ten minste dan 'n groot kalmte aan wanneer jy tussen baie bome is. Vir party mense is dit selfs iets goddeliks. Ek wonder, dalk het dit te maak met hoe oud bome word en die waardigheid wat die jare bring. Ons kan gerus meer respek vir hierdie grootjies hê. Hoe beskryf Sheila Cousins dit?
1: Boom. Uit die bindel Die Sagte Sprong, uitgegee deur Tafelberg in 1979. Hoog en magtige stam, fluister hy vir homself. Groen is hy, wind is hy, see. Lank voor tempels uit stene gekap, het hy die heilige vreeslike dinge vertel, wat soms nog deur die geordende rede, droom of genade, flikkerend boontoe breek. Dit pas om iets skroom te loop deur 'n woud, en hierdie papier te hanteer met eerbied.

0: Het jy geweet dat Afrika se mees suidelike mangliet of wortelboomwoude in die monding van die Nahoon rivier daar by Oos-London is?
1: Mangliet, deur Susan Smith, uit die bundel Die aarde is 'n eierblou ark, uitgegee deur Protea in 2016. In vleesblare dreun sing sappe in namiddagkoraal. Lugwortels vinger opwaarts in 'n ademende pyporrelring. Leef met die voete, fluister die heiligste boom, fluister die water, fluister die borrels lug. In die klam geheue van 'n onderaarde bestaan, vermoed die vrou haarself reeds 'n wit mangliet. 'n Druipende sterkandelaar, wat die twyn van oergeskiedenisse in vlegsels moes vergaar. 'n Drifsel behangde houtkathedraal.
0: Jy luister na Vers en Klank saam met my, Sofia van Taak. Pieter van Sail lees vanaand vir ons die allermooiste gedigte oor bome voor. Maar voor ons nou verder gaan, wil ek jou gou eers vertel van RSG se splinternuwe selfoon toepassing. As die ontvangs nog altyd sleg was daar waar jy woon en jy uitmis op al die mooie programme, gaan hierdie app die lewe vir jou baie lekkerder maak. Dit stel mense in staat om op enige plek na RSG te luister deur van jou selfoon data of 'n wifi netwerk gebruik te maak. Jy kan vir die regstreekse uitsending inskakel en al die programme wat reeds uitgesaai is, se pot gooi is ook daar. Daar verskyn al om die uur 'n opsomming van die nuushooftrekke, jy kan resepte soek, aan peilings deelneem en selfs versoek dat jou keuse van 'n liedjie op 'n sekere program gespeel word. Soek vir RSG in die App Store of op Google Play Store, laai die app af en jy het vir altyd 'n radio in jou handsak of broeksak. Goed, om terug te keer aan die bome. 'N Digter wat gaande is oor bome is Henny Norkee. In sy 2012 bundel In die skadu van soveel bome verskyn hierdie pragtige siening van 'n dendroloog vanuit die bome se perspektief.
1: Die dendroloog besoek die woud deur Henny Norkee. Wie sou ooit gewoond kon raak aan die gewuif van sulke skares? Die opgewonde samedromming, oral's linte, die see van groen vla. Geduldig het hy elke hand geskud, hier en daar na 'n kleuter afgebuk, beterskap gewens aan 'n bejaarde. En dan, as hy weer voort moes gaan, immer agter hom die groot geritsel, die massas aan die fluister, stom verbaas. Sy hoogheid ken elke onderdaan sowaar, op beide sy swaar Latyns en boerenaam.
0: Henny skryf ook 'n gedig waarin hy filosofeer oor die jaarringe in 'n boomstam. Hoe dit eintlik net die hoogtepunte, die tye van die boom se lewe wat maklik was, opskryf. Maar van sy swaar kry verklap hierdie ringe niks.
1: Jaarringe. Tussen die lyne lees jy dan hoe lig en uitgelate al my lentes was. Hoe oomblikke van somer my jaarliks donker brons kon brand. Maar oor landskappe geverf in die groot galery uitgestel elke herfs. My gebibber winter op winter, my gedoeie gebuig voor wind en weer. Hieroor meld die geskrif nie veel. Oor die klein heldedade van 'n halwe leeftyd staan daar geen woord geskryf in hierdie stomp vertaling van my lyf. Taksonomie 1 deur Lucas Malan uit die bundel Tydspoor, uitgegee deur Tafelberg in 1985. Boom.

0: Die Belg Mark Tritsmans is ook baie lief daarvoor om oor die natuur te dig. Pieter lees volgende vir ons 'n paar van sy boomverse wat Daniel Hugo vertaal het. Dit het in 2020 by Naledi verskyn in die bundel Die Singende Wêreld.
1: Boom, deur Mark Tritsmans. So 'n kalmerende gedagte. Om te kan bly staan waar ek begin het. Nooit my geboortegrond agter te moet laat nie. Die aarde waarin ek wortel, ken my deur en deur. Ek hoef nie te soek na kos of water nie. Selfs wysheid en liefde weet hoe om my hier te vind, waar die wind sy ou lied vir my sing, terwyl elke lente die voels weer kom woon in my kruin en kyk hoe ek het reg kry om die hemel met die aarde te verbind. Tot ek trots en staande sterf. Hout, ook deur Mark Tritsmans, uit Die Singende Wêreld. Dit wat so oorwoe gegroei het, en waarop ons hande nog steeds soekend, strelend, tot rus kom, thuis kom, by wat ons teen beter wete en nooit in die steek laat nie. Wie se vel by ons sin hoort, wie se gewig precies in ons hande en by ons liggaam pas, wat ons geskiedenis ken en boonop weemoedig met ons saamsing. Ons siel bloot lê vanuit die donker van die glansende klankkas van 'n cello, of in die hol hart van 'n klarinet, ons asem nog warm en rond, omskep in 'n lied. En ja, so bedaard, sterk en buigsaam, sal ons toch ook wil hê dat dit in plaas van ons koue brose beendere diep in ons lyf ingebou is met sy jaringe en knoetse, en dat ons dan elke lente weer iets kan voel begin. Onhoudbaar is dit hoe graag ons telkens saam oorvloedig in bloei sou wou staan.
0: Die groot Amerikaanse natuurkundige John Muir haal in een van sy boeke aan uit 'n gedig deur William Bryant getiteld A Forest Hymn, waarin Bryant skryf: "The groves were God's first temples." Muir voeg dan by: "And in the groves I would gladly keep my own aspening and joyous gospel fresh from the woods. This ballad air and devil's dance of leaves burned into my heart and soul. No wonder the hills and groves were God's first temples." John Muir skryf ook: "Between every two pine trees there is a door leading to a new way of life." Kies hierdie week vir jou 'n boom wat jy kan bevriend, of 'n hele staning, 'n woud, 'n plantasie, en maak 'n punt daarvan om gereeld by die bome te gaan kuier. Ek verseker jou, jy gaan die positiewe uitwerking van daardie stil reuse sommer gou kan voel. Ons sluit af met 'n gedig deur Elisabeth Eybers uit haar 1950 bundel Tussensang. Namens myself en Pieter van Sail, 'n mooi aand vir jou.
1: Bome. Eens in verbygaan het ek iets so skoon en vreemd gesien. Twee bome in die veld vlak langs mekaar, soos met die teer geweld van kunstenaars hand gebuig in 'n patroon van sagte kurwes wat na buite vloei, so lenig soos blomkelke op 'n steel. Elkeen kon sprei en sonlig drink en leef, en saam was hulle 'n suiwere geheel. Al was hulle wortels hoe intiem omsluit, hul takke het nie verstrengel of gebots. Vir my was hulle fier en vry en trots, en nogtans nederig in hul hoflikheid. Dit is die liefde waaraan ek getrou sal bly tot aan die slot, die enkele ware wat donker wortel in my kinderjare, omdat die teerste dinge wat ek onthou verbonde is aan bome. Hierdie geur nou na die reend, en hierdie skuifelied wat altyd vaag wegfluister van verdriet wat eindeloos en soet is, flonker deur die dun verwarde beeld van baie dae. Grou en gehurk, of

0: groen en verticaal, was hulle anker vir die oog se tra en dwalende verlange deur die vaal en effe veld. Die doringboom was stil en vol geduld, so arm en ingetoe, sy dor geraamte knoestig en geboe en altyd in 'n skamel kleed gehul. 'N Kind kon smal in sy smal skadie pas en uur na uur na die gewerskaf kyk van mure en goggas, waar die polle gras en korrels sand so onherbergsaam log soos garingbome en kraalmuurklippers lê, en wonder oor die dinge wat mens nog na soveel jare nie kan noem en sê. Die ou gelate bome in die tuin was skuiling, bereplek en skoppelmaai vir wegkruip, skatte opgaar, klouter, swaai. Die soetste vrugte is naaste aan die kruin, en wie hier in die mik 'n leeplek vind, het aan die aarde en die uur ontvlug, vriend en vertroueling van die skugter wind, bewoner en vryburger van die lug. Wat van die hoë bome om die huis? Bedags was hulle 'n donker vestingwal, 'n droë en breedbladige geruis wat soms in stormnag styg tot 'n geskaal. Nadat die son geblus is soos 'n vuur voor die verskynsels van die eerste ster, was hulle die hawe waarin voels wat ver geseile deur die leë skemeruur hul sierlike formasie vlug gestuit het en hul tuimelend neer laat stort, swerm na swerm, tot het een gefluit, een skel en wemelende gekwetter word. Hoe het is hulle aand na aand geterg deur klippers na die hoogste tak te smyt, dat hulle met skewe vlerk gefladder uit hul slaapplek pad gee, raserig en vererg, om weer na 'n paar draaie terug te keer, totdat ons bang en half beskaamd bly staan, omdat het laat en stil word in die laan. Tot ziens, want môre kom ons weer. Selfs in die verre land van kinderdrome, waarin die slaap ons oor hul toppe voer, vervolg ons die hypnose van die bome, wat heel nag prevelend voor die venster roer. Van die verborge dinge van die hart weet bome soveel, sonder om te vra, dat mens altyd jou bot en bitter smart na hulle koele koestering kon dra. En in die vreemde pyn en eensaamheid van groter word, die nuwe vreemde krag, het dit gehelp as jy met alle mag die breë boomstam met jou arms omsluit en luister na die diep geheime vloei van sap, wat uit die donker aarde stoot, langs duisend weë wat die stille skoot bind aan die helderheid van kleur en bloei. Eendag het ek in die veld gestaan met een, onder die nok van 'n kareeboomdak. Van louter vreugde was my lyf so swak, dat ek my skouer teen die stam moes steen. Toe het hy skertsend triomfantlik, net om jou te herinner, was sy woorde, die smal en sluwe knipmes oopgepluk en hef en vuis geklem, 'n pyl deurboorde die voorwit hart behendig uitgekerf. Littekens leef lank na simbole sterf. Toe ek maande later teruggaan, het die hart al ingekrimp en skurf geword en swart. Ek sou so graag, na al die jare, weer na bome luister om van hulle te leer. Wanneer die wind sy woede teen hulle stort, wens ek, ek kon soos hulle stormwys word. Daar is geen soekel weerstand so volkome, soos die geduld en buigsaamheid van bome.
1: Ons gaan vir jou note speel, ek gaan vir jou leidraad gee oor die titel, Skud jou biskuit.
2: Maar oma Drenske allemaal die mekaar maak met haar skitterij, sê allemaal ten een shake, shake your booty.
3: Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake.
2: Oké, okay, blijn ook op.
1: Shake your booty. Dit is niet.
4: Helene van Grijten, get down on it.
5: Get down on it, it's cool in the gang, so get down on it.

0: Wakker, weeksoggende van 7 tot 9 op RSG.
1: Oral waar jou radio is.
2: Daar bestaan 'n taal wat geen woorde nodig het nie. 'N Taal wat pols in die hart van die Sahara, wat echo deur die smal strate van Havana en sweef oor die sypaaie van die verre ooste. Skakel woensdaande om 20:09 in vir Musiek Sonder Grense, waar die wêreld 'n bietjie kleiner raak en jou horisonne sal verbreed. Geen mure, geen grense, net die universele hartklop van die mensdom. Dis wêreldmusiek, net hier op RSG, saam met my Veronique van Heiningen.

0: baie welkom by Kortom. Dit is die snaakste, mees kostbare oomblikke wat juis in die baai van die gras lê. So sê oud kollega by die SAIK, Jan Horn. En Naledi het stories in die baai gras gepubliseer. Ons begin vandag in sy kinderjare. Skema daar. Hy sê, ek het op die faal hartsbesproeiing skema groot geword. Pa was 'n boer en ma het as onderwyseres wiskunde en Engels in ons spul kaalvoet kanaalkabouter se koppe probeer indrul. Die skrywer, Jan Horn, met die beginning van Naledi Uitgewers, stel aan ons hierdie stories beskikbaar. En die voorleser is Richard van der Westhuizen, vanaand met 'n dubbel doer. Soedoring Kersfees en Kersnag op die Hongaarse grens. Ek is Johan Rademan en jy luister na Kortom op RSG.
1: Soet door een Christmas. Ek is 12 jaar oud, staan het 5 en vreselijk opgewonde. Het is einde van die jaar, die school sluit oor 2 weke. Die lang vakantie leef voor my verjaarsdag en Kersfees. Het is waard limoentijd, pikniks, swem in die hartsrivier, meerkatte jag met my hond, maar die beste is Kersfees. Die krinkelpyper Kersfees van my kaalvoet dae in die droë Noord-Kaap. Ma haal die krinkelpyper versiersels bo uit haar rankas. Dit is die allerpragtigste goed. Lang gekleurde kettings van krinkelpyper wat ons kinders van hoek tot hoek in die kamers hang. En dan die groot papierballe wat opvou soos 'n konsertina van plat tot rond vir die middel van ons voorhuis. Magic. Ma is ook die lekker goedbakker van die buurt. In die sweet warm somer voor die welcome dover stoof het sy panne en panne van die lekkerste lekkers gebak. Groen, pink en wit turkies delight wat so drillerig sag in jou mond smelt. Karamel en chocolade fudge, gelaagde pink en wit coconut ice. Die grootste lekker is as ons die mengbakke kan uitlek en daar die mengspaan met die pers rubbertong so deur jou lippe trek. Natuurlik moes ons oskant ook by die botterkarring gebring het. In daardie dae was daar nie Eskom nie en ons 4 kinders moes beurte maak om die botterkarring se slinger te draai. Hier raak lamarm van daai slinger draai. 100 draaie per kind. Dan kom ons Jersey koei genaamd Romeis se geel botter uit. En pa kry die karringmelk. Oeh, en dan is daar nog die Kersfeeskoek. Met rosyntjies en die geel en bruin korente, brandewyn en tikkies in die koek. Vir 'n kersboom gaan kap pa 'n jong soetdoringboompie vol geel blommetjies in die veld. Kersies word op die dorings vasgespeld. Die karton Bethlehem ster, geplak met sjokolade blinkpapier, heel bo. Die geur van kersse en soetdoringblommetjies meng met die geure van ma se soetgebak in die kombuis. 'N Week voor Kersfees pak ons die groot uittog na Kimberley aan om presente te gaan koop. Ons ry vroeg, want die ou Standard Vanguard stasie was maar stadig. By Warrenton se laagwaterbrug eet ons ma se piknikkonfyt. Frikadelle, hardgekookte eiers, dun boereworsies, toebroodjies met sandwich spread op en pa se groot thermosfles vir koffiewater. Elkeen van ons 4 kinders kry 'n volle 5 shillings om presente mee te koop. Wat 'n rykdom! 5 shillings is 10 sixpence of 20 tikkies. In Kimberley word daar eers by die Rendezvous Café kajuitraad gehou. Ek verwonder my aan die speels wat reg om die mure van die café aangebring is. Ek kyk na die beelde wat in perfekte kopieë van my gesig in die ewigheid van die weerkaatsings verdwyn. En ek wonder of die heelal ook so is. Oneindig in sterrebeelde. Met my handvol tikkies en sixpence vat ek koers Handel House toe. Daar is lucky packets vir 'n sixpence elk te koop. Ek gaan 3 koop vir my 2 broers en suster. Dan het ek nog 7 suksmense oor. Op pad stop ek by die blinde man wat op sy klankversterkerboks sit, wat met 'n battery aangedryf word. Hy piek die mooiste kersliedere op 'n ou, motgevrete elektriese gitaar uit. Stille nag, die heiland is gebore, Bethlehem ster, hoor die blye engellied, die note betower my. Sal ek of sal ek nie? Ek sit 'n tikkie in sy flenterhoed op die sypaadjie. Ek stap by Handel House in en 'n sensoriese orgasme van klank ruk my tot stilstand. Die blerkas pomp die mees hemelse musiek uit. Dit spoel soos 'n tsunami deur my lyf. Johnny and the Hurricanes met Red River Rock. Die baslyn se pa-da-di-da-di-doom, pa-da-da-di-di-da-di-doom, verdryf alle gedagtes van presente uit my kop. Magiese musiek, my voete wil nie stilstaan nie. Die skreeu van die elektriese gitare en klaverbord word verslind as die saksofone oorneem. Die lead gitaar krim hoog op die kwintsnaar en laat die C7th 12 bar blues se note huil. Ek staan in vervoering. Musiek sal nooit weer dieselfde wees nie. Amper vergeet ek om die lucky packets te koop. Op Oukersaand staan die plaaswerkers op die voorgrasperk vir hulle Kersbokse. Ons kinders deel koekies en sulke groen koel uit koeldrank uit. Lyk altyd vir my soos springkaan gif. Pa vra dat hulle Sikilel i Afrika sing. Die werkers praat eintlik Tswana, maar druk deur met die Xhosa woorde in 'n Tswana aksent. God seën Afrika in enige taal. Die son sak. Ons hang pa se rugbykouse aan ons beddens op en maak planne om wakker te bly tot Kersvader kom. Maar ek dink ma moes ek een of ander slaapmiddel in ons koeldrank gegooi het, want ons het Kersvader nooit betrap nie. Kersoggend en ons vlieg uit ons beddens. Die rugbykouse is bonke gepak met allerhande pakkies. Net myne is leeg. Toe sien ek dit. Onder my bed, gestop in 'n kussingsloop, 'n wit Gallowtone gitaar, kompleet met black diamond snare op. Seker in Kimberley gekoop. Die snare is so hard soos blou draad en klink omtrent dieselfde. Maar dit maak nie saak nie. Teen oujaarsaand kap ek met blase op my vingers Red River Rock se baslyn op die blou draad snare uit pa da da di di doom pa da di di da di da di doom en as ek vandag daardie ikoniese voorloper van 12 bar blues en rock and roll musiek se wysie hoor is ek weer 12 jaar oud in Kimberley se Handel House die dag toe die aarde 'n ekstra draai onder my voete gegee het. Red River

Kerstnacht op je Hongaarse grens. Zal ik 1956 ooit vergeet? Ik was 13 jaar oud, pas klaar met standaard 5 en zien uit om volgende jaar een nieuwe avontuur op hoërskool te beginnen. Dit was ook een jaar wat mijn pa's verborgen dramatalente op Magogong in die Vaalhartsbesproeiingsskema een hoogtepunt bereik het. In Tswana beteken Magogong aanbrandsels van die pap. Dit spreek al klaar boekdele. 1956 was die jaar van creatieve chaos. Pa was nou nie juist een succesvolle boer nie, maar hy was goed met drama. So reel hy elke jaar een of ander opvoering of concert vir die boere, met ons vier kinders natuurlijk as onbetaalde hoofspelers. 1956 was ook een jaar wat die Russe Hongarije binnengeval het. Een humanitaire tragedie speel in Hongarije af. Families wat desperaat oor die grens na Oostenryk probeer vlug, dubbele doringdraad, grensheinings, wachttorings, soldate wat die grens patrolleer en gesinne wat uit mekaar geskeur word. Partij ontsnap, partij bly achter, partij word doodgeskiet. My pa besluit toe, in plaas van die gewone laerskool aanbieding van Kersnacht met Josef, Maria en die Baba Jesus, gaan hy een nieuwe drama vir die Magogongers aanbied. Kersnacht op die Hongaarse grens. By die koöperasiestore is daar een hoë doringdraadheining met groot hekke. Dit sal die grens tussen Hongarije en Oostenryk wees, waardoor families probeer ontsnap, terwyl die wagte op hulle skiet. By die hulp van die Tswanas, bou my pa een wagtoring by die hekke, compleet met platform en een vlagpaal. Aan die Oostenrykse kant word een groot denneboom staan gemaakt en versier met allerhande tierlantijnkies, plus stapels, geheimsinnige geskenkpakkies, mooi in versierpapier toegedraai. Dis nou presente. By die skool leen my pa een klankstelsel met fris luidsprekers en een paar 78 spoed grammofoonplate vir die nodige muziek. Die opvoering is vir Saterdag net voor Kersfees bestem. Vrydagavond oefen my pa sy dramaspan om seker te maak almal weet wat om te doen. Die idee is dat wachte in uniform, die oud-soldate in oom Jannie se rooi lussie-uniforms, die grensdraad op die maat van marsmusiek patrouleer. Spreiligte van een paar boere se jaglampe op hulle bakkiebatterye sal so oor die grensdraad sweep. Dan storm die Hongare, dis nou ons vier kinders en een paar dosyn ander, die grensdraad. Partij moet deurkom en partij bly achter. Die wat deurkom word deur die rooi kruis verpleegsters by die kersboom ontvang, getroos en geskenke word uitgedeel. Iets van die aard. Die vrydagse kleedrepetisie het als in dramakostuums, bevele en oefen om deur die doringdraad te klim. Aan die wagtoring vlagpaal het my pa die rooi gevaarse communistische hammer en sekel vlag gehuis wat my ma gestik het. Die repetitie is een succes. Ons gaan huis toe. Saterdagochtend vroeg daag die politie by ons huis op. My pa word aangekla dat hy die Sovjet vlag by die koöperasie gehuis het en dat hy een communist is. Pa het skoon van die vlag vergeet. Ma gooi wel, maar die politie is moerig. Uiteindelik word die skietstilstand bewimpel deur een nommer asseblief oproep na die predikant, wat die saak oplos. Ons moet onmiddellik die vlag verwyder. Dit mag, na onderhandeling, net gedurende die opvoering onder politietoesig gehuis word. Nog een drama afgeweer. Saterdag aand sit die boere weer op hulle bakkies en bale om die concert te beleef. Die hammer en sekelvlag wapper in die wind. Soldate patrouleer die grensdraad. Die kersboomse liggies flikker.
Eers lees my pa 'n monoloog wat hy self geskryf het om vir die mense te verduidelik waaroor die opvoering Kersnag op die Hongaarse grens gaan. Toe sit hy 'n grammofoonplaat op. Der Goethe kamerad brul oor die luidsprekers. Maak nie saak dat dit 'n Duitse Wehrmacht soldatenliedjie is nie, dit is lekker marsmusiek. Waar sou ons in elk geval 'n Russiese oorlogslied in die hande kon gekry het? Dis te communisties. Die bakkies se jaglampe speel oor die grensdraad. Een of twee kalf toe die bakkies se batterye pap loop. My pa gee die teken en ons storm op die grensdraad af. Die wagte in die toring en die langs die grens skiet wilde skote die donker in. Ek glip deur die draad, maar my boetie Pieter se hemp pak vas. Ek moet eers help om hom los te kry. Intussen bars my kleinboet Michael tussen die geweerskote en bevele wat geskree word in angsbevange trane uit. Hy vlieg kortom en hardloop al huilende terug in Hongarije in. Dit kos my weer deur die draad kruip om hom te gaan haal. Gelukkig help een van die communistiese wagte, oom Willem Visser, ons hierdie keer deur die draad. So 'n verraaier. My pa het nou die plaat omgedraai en op die maat van Lily Marlene, gesing deur Marlene Dietrich, vergader ons om die kersboom. Die lyke langs die grensdraad raak so ongemerk lewendig en hardloop agter om die koöperasiestore om ook by die kersboom uit te kom. Die visserdogters, wie se ma 'n Duitser is, sing Stille Nag in Duits oor die mikrofoon, terwyl my pa die hamer en sekel vlag stryk en met 'n Bethlehem ster vervang. Ons maak die geskenkpakkies oop, vol verwagting. Net daar bars 'n protes los toe ons kinders agterkom, die pakkies is leeg. Fake news, ons is bedrieg. Al die drama en nou niks. Gelukkig was daar gemmerbier en koeksusters. Anders het ons teruggevlug Hongarije toe. Kersnag op die Hongaarse grens. Sal ek dit ooit vergeet? Ek was so trots op my pa. Mike DeMille.

En daar kom nog van hierdie lieflike verhale van Jan Orren. 1974 sluit hy as regisseur by die pasgestigte SAIK TV aan en hy saai die eerste TV-program gedurende die toetstydperk op 5 Mei 1974 uit. Maar sy loopbaan strek tot net hier onder die 50 jaar en hy bly op Baaigras, hulle familieplaas, al vir bykans 50 jaar. En ek het vir 'n goeie nuus, ek het nog mooie stories van hom raak geboor. Ons sê baie dankie aan voorleser Richard van der Westhuizen vir vanaand se twee stories, Soedoring en Kersfees en Kersnag op die Hongaarse grens. En dit uit die bundel van Jan Horn, Stories in die Baaigras, uitgegee deur Naledi. Tot de volgende keer, oor 2 weke, is het tijd om goeie nacht te sê, van my kant af, Johan Rademan.

0: Ek persoonlik het in my tyd by die masker 'n paar ontmoetings met hysterie ervaar en ander drama studente en werknemers by die teater het oor die jare al 'n paar interessante interaksies met my gedeel. Ek het hysterie se westerlike kleedkamer onder die trap slegs betree as ek moes. Daar was 'n soort koudheid in die betrokke kleedkamer.
1: Dit was 'n gedeelte uit die kortverhaal Pretoria se teaterspook deur Aubrey Leroux. Die voorleser is Eddie de Jager. Kom luister gerus saam na Kortom en dan kry ons mekaar dinsdag aand 10:10 net hier op RSG.

Dit was die oorwinningslied waarvan julle net nie genoeg kan kry hier op Loof die Here nie. Dis aangebied deur die Kaapse Filharmoniese Orkees wat die massa sang begelei het, alles onder leiding van Chad Hendricks. Die gewilde Suid-Afrikaanse bariton van weleer, Rudy Nuts, sing nou vol vreugde sing die Engelskaart.

Dit was die slotdeel van die Bach-kantate nummer 129 en is uitgevoerd door die koor en orkest van die Bach-stichting in Engeland met dirigent Rudolf Lutz. Nou kyk, as ek al vir Elvis Presley of vir Jim Reeves op die program kon speel, sal jy my seker nie kwalig neem as ek vandag ook vir Dolly Parton 'n beurt gee nie. Dolly het groot geword met kerkgesange en ek is al lank al lus om haar weergawe van die bekende Sweet By and By met jou te deel. Sweet By and By gaan oor die uitsien na die hemel, 'n beter, mooier plek ander kant, waar gelowiges glo hulle eendag by God sal wees en mekaar weer sal ontmoet.

Nou ja, toe, ek is seker daar was nie 'n onaangeraakte gemoed met die luister na hierdie Dolly Parton aanbieding van die traditionele lied Sweet By and By nie. Ons bly eers by die geliefde melodie en die volgende een is Tell Me the Old, Old Story.

Tell me the old, old story is gesing dier die Londense Fokskoor. So van bekende liedere gepraat, Henrico Snijders van Vredendalse Matsi Arts Academy of Matsi Kunste Academie, die Matsi is kort vir Matsi Kamal, laat weet vir my van die gesangboekfeest wat vanmiddag daar by Vredendal Noord Gemeenskapsaal aangebied word. Die deure open al 4:30 en jy sê jou kaartjie daar by die deur kan koop. Jy gaan bekende liedere uit die Sionsgesange hoor, uit kerkliedere van die liedboek van die kerk en vele ander evangelieliedere. En een van die liedere gaan die bekende Sionsgesang 284 wees. Wees my leidsman. Jy ken hierdie melodie baie goed en ek haal net enkele frases aan. Wees my leidsman o Jehovah, wyl ek hier as pelgrim swerf. Ek is swak, maar u is magtig. Lei my deur die sandwoestyne, God van sterkte, God van sterkte. O verlosser is my troos, my salige hoop. Ek kon nie 'n spesifiek Sionsgesang opname hiervan kry nie, maar wel hierdie bekende Nederlandse opname van Wees my leidsman.

Dit was Wees Mijn Luidsman, gesing deur die Christelike Mannekoor Stereo tydens 'n Nederlandse samesang geleentheid. Onthou dis vanmiddag van 4:30 af by die gemeenskapsaal in Vredendal Noord die gesangboekfees. En daar sal jy die Afrikaanse Sions gesang weergawe van Wees My Luidsman hoor. De Vosjak het verskeie liedere gecomponeer wat op bybeltekste gebaseer word. Een hiervan is sy weergawe van Psalm 23. The Lord is my shepherd, die Heere is my herder. Jy ken die strekking daarvan. Dit word hier in Sloveens gesing deur die Sloveense sopraan Bernarda Vink.

Alhoewel dit in Sloveens gesing is, was dit vir my een baie mooi aanbieding deur die Sloveense sopraan Bernarda Funk van Dvořák se weergawe van The Lord is My Shepherd. Die klavierbegeleiding is gedoen deur Christoph Berner. En nou gee ek graag kans vir die Calvary Koraal om neerer stil neerer te sing. Dit is gebaseer op Jakobus 4 vers 8. Nader tot God en hy sal tot julle nader. Was jylle hande sondaars en reinig jylle harte huigelaars.

Nearest the Nearer is gesing deur die Cavalry Koraal. Carl Jenkins het 'n koorwerk met die naam Gloria gekomponeer. Ek speel nou die tweede deel hieruit. Die naam is in Latijn Laudamus Tei en vertaal na Afrikaans Ons prys U Here. Dit is so 7 minute lank, maar baie mooi.

Landau Moestuin, ons prys die Here van Carl Jenkins, is uitgevoer deur die Londense Filharmoniese Orkees en die Nasionale Jeugkoor van Brittanje. Ek het dit goed gedink om nou ten slotte Pieter van der Westhuizen se kerklied Die Here sal u seën te speel. Dis die Stellenbosch Universiteitskoor wat sing.

Dit was Die Heere sal u seën, soos gesing deur die Stellenbosse Universiteitskoor. En is dan hier waar ek ook eers moet groet tot volgende Sondag. Baie dankie vir die saamluister, vrede en vreugde vir die week wat voorlê. Groetnis, Magdalene.

Wat gebeur met die menslike liggaam wanneer dit aan uiterste toestande blootgestel word? En kan 'n mens regtig vlee wat in water verdrink het, weer lewendig kry? Hierdie week op Hoe verklaar jy dit? Ondersoek ons hoe lewende organismes reageer onder ekstreme druk, van die ongelooflike vermoë van die liggaam om aan te pas, tot die vreemde wetenskap agter klein insekte wat soms weer wakker word na waterblootstelling. Hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30 saam met my, Lise Swart.

awesome in my neck.

word gister se waaspoor môre se moer. Graaf net het 'n pad.

net so 'n oogwink verander. Ja, daar is groot vrae in hierdie min daar met sy groot geld en sy

0: met ons laatste gesprek het die regering ook nou vir ons een stukje grond gegee. Dit is een absolute fantastische ding dat ons hierdie kinders van die straten kan afkry en vir hulle ordentelike blyplek gegee en ordentelike opvoeding. Ek wil net ook weer eens vir Willem sê baie baie dankie en die luisteraars vir die laatste donaties wat ons gekry het. Dit het ons baie gehelp en ons waardeer dit uit die diepte van ons hart uit. My ma wat nou 78 is, na 50 jaar kom haar droom uiteindelik waar, kan nie vir julle verduidelik hoe dankbaar ons is aan RSG Help vir alles wat hulle vir ons gedoen het sover.
1: As jy betrokke is by 'n welsynsorganisasie en jy jou storie wil vertel, stuur 'n e-pos aan info@willempelser.co.za. RSG Help, dinsdagmiddag om 20:05.

0: Lucien, dankie dat jy my gebel het.
1: Nou, ek weet dat jy en Wolfgang Klaus was. Bart het gesê, ek kan jou inlig.
0: Nou, waar is Speeder Forstenberg?
1: Hy hou toesig by die quarry gat. Ek dink hy wil self die eerste inspeksie doen as hulle die kar uit die water gesleep het.
0: Dit maak sin.
2: Luister elke weeksdag om 2:45 die middag na RSG se vervolgverhaal, Die Eerste Wingerd, deur Anton Treurnig.
3: Vanoggend in oggendstemming luister ons na musiek wat oor eeue heen bly praat. Van ou kerke tot stil gebiede tot melodieë wat steeds troos en inspireer. Dit is 'n program van herinnering, verwondering en klank wat stadig oopvou. Gee jouself net weer tyd om mooi te luister. Dit in vanoggend se oggendstemming net na die 6:00 nuus en weer saam met my, Darin Oosthuizen.

remember how she turned to me and said, what good is sitting

Dit was in 2015 toe Tine se weddenskap by 'n braai maak. Ag, die kamerads is vir sissies. En beloftes maak skuld. Hy verhuil toe sy saterdag babbelas vir vroegoggend draf sessies. Sy vriende het gedink hy gaan tou opgooi, maar hy het vasgebyt. 10 medaljes later, die weddenskap lank al vergete, maar sy liefde vir die pad bly staan. Dis waarom Tine's hardloop. Nothing should stop you. Cell C, amptelike vernoot van die Comrades Marathon. Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

0: 쪄쪄쪄
1: 안돼.

was uns liefde. Ob niet, in die melkweg groei.

0: Kira lei hand von Lauf.
1: Oh, ihr Vater, Kira.
0: Elke Kita
1: mit Jesus, Vater, Kira.
0: Devil, was ist der Wester? Kira, elke Plek, was die Devil kommt. Rakom no an in Jesus.
1: Jesus, Vater.
0: Rakom, Vater. Rakom, Jesus. Rakom, los, Kira. Als der Wester.
1: Jesus.
0: Oh, Jesus, Allmachter. Kira, set me an, ob ich kenn.
1: Jesus, Vater.
0: Kira, Rakom no in Jesus' Namen.
1: Jesus.
0: Kira, elke Blume.
1: Jesus.
0: Oh, Jesus, ist die Ihnen, was für Sie?
1: Oh,
0: Jesus. Ja, mein Vater, bringt die Charakter von der Devil.
1: Ja, Ihr Vater.
0: Er kommt hier, weil die Lucy ankommt.
1: Oh,
0: in Jesus' Namen, Vater, danke, Allmachtige Kuna. Kira, rat nou, ik ken onmiddellijk, nou aan. Kira, moet je stil niet. Raak om nou in Jesus' naam. Breek daar die karakter, elke dromen. Kira, waar je gedenkt, daar zal ongeluk komen. Ons kanseleert het nou in Jesus' naam. Kira, dank je, breek daar die banden van de Bijbel. In Jesus' naam, in Jesus' naam. Vader, koning van de koning. Raak ik ken nou aan. Breek daar die karakter af. Kira, waar je voor ons gestuurd hebt. Al die werken wat hij doet, Jera, ons prijs hier daarvoor. In Jesus' naam, in Jesus' naam. Vul hulle nou in Jesus' naam. Jera, kanseleer elke werken van die boze geesten, die gedachten van die duivel, en leken in die sporen. Jera, waar ik in vastgehoord, Jera, Jera, hulle is met plan van God, Jera. Jera, waar die plan alles uitkomt. Jera, ons roep je, Jera, zet die hand op hem en raak hem met God die Vader, God die Ziel en God die Heilige Geest. Jera, ook waar hulle gaan, ons vragen dit in die wil van Jera. Jera, ons is, kom, zet ons handen op hem en ons prijs die daarvoor in Jesus' naam. Jera, ik zet hulle nou in die handen. Jera, stuur die engel om vir hulle te beskerm. Jera, waar hulle beweeg,
1: Jera.
0: Daar is verschillende dingen, omdat die duivel zo listig is. Jera, daarom vraag ons die teenwoordigheid van Jera. Jera, stuur die engels op hulle en beskerm hulle in die teenwoordigheid. Dank je, Vader, in Jesus' name.

0: d'écrire en vie et vol. Soit ni te he. Oh, menu, nim, voilà ta coupmeta, à ta hissin, soit te he. Anissa, Anissa, tu as écouté, Anissa, ni te he, tiens, mon cousin à fata. Soit ni te he, à ta hissin, ta te anka. Tu ok, hem, tu y kama an. Nim, chanim, te ukoma. Koma awo, ke he. Aha kwana ni khompe ketiya a ta khone nema khato kha khamphete ya kweke haleluya
1: amen
0: tshote a hakate tshanema teko tsa swisa to anje tshanema tsa swi to anje tsa ke he tsa kwene tshanema tsa khuruna tshote te a hakate tshote koma bone bukaneser musupie ntane bukaneser musupie hereta tsho a musupie Anissa, Anissa, Diki, an huwa ahiyati, Anissa, Diki, understand yati. Soa chanem kaya he, kama sui kuya. Soa te baibare ahaka kutte kia kutam. Chanema kuya sui yaku. Kunya kayaki. Tahono chanema, mu, nita nao kama sui yata sui siki. Nao cha, kama yabai oki kunya tere. Anje kama yabai oki cha kunya tere eno. Cha chanema kuruna ho. To anje chanema turuneka chasi atwe chanese tinkave na titia huama ngikwane tako cha mushupish na twen sa atate chote komago ndio kone nebkanesa khavana shushine wo hereta amen
1: amen
0: that is the drum but ep konen nebkanesa khahate let it know for me eight belsasa van geen raadgever en my koning kriek is in staat om dit vir my uit te leen. Jy is daartoe in staat, want die gees van die heilige gode is in jou. Toe het Daniel, ook genoem Belsasar, 'n oomblik verstom gestaan, verbuister deur sy gedagte. Die koning het vir hom gesê, moenie dat die droom en sy uitlig jou ontstel nie, Belsasar. Daarom moet jy sukkel om aan te gaan om sy en my kudino. Daniel, and guess now about there. Wow. Jump in with an empire hot and home yoma. Hallelujah.
1: Amen.
0: So, who was Anu, Anisa, Daniel? I have a ceremony, Daniel. Miss Ugre, I have my attack. Yes, Daniel. I'm Chanima, Daniel Kitima, Daniel Mosupina for Agre, Miss Ugre, Nicky, come on. Daniel, guess now about there. Wow. Jump in, patient at him. Tahun ah mana Daniel, ini umi syukuri cah aku kata cah suere masa sakati, mara cah suere ini umi syukuri. So ah mana ane sa tuh cara mundu hama kum, dia umi syukuri mien sa jadi. Hallelujah. Tu he Daniel, wakhanum biasa sa, one black first storm has done. Belsasar het geantwoord, U majesteit het die droom maar eerder op 'n vyand geslaan. Die uitleg op U teenstanders, die boom wat U gesien het, wat so groot en sterk geword het, dat sy top aan die hemel geraak het, en wat oral op die aarde sigbaar was, waarvan die blare mooi en die vrugte groot was, en waarvan daar genoeg kos was vir die hele wêreld, waaronder die wilde diere gebly en wie se takke die voëls nes gemaak het. Daarom Daniel gaan aan jou maaghaaie, my sukkuri ge kere kara, jou maaghaaie, swere maak. My imoa ta moa, my sukkuri ge, my he, moa ta oki, tiita imoa te, dako kiao te, dako anisa kiao te, dako oin dhaakwe. Dako arwa anisa wo yata he ni he jara jitama janom orote ni he ko jitama kha som siata he ni se ni ta e hasiu thasuri hasiu anje swetino hasiu thasuri kara swe he

Maya State het 'n wag, 'n engel, 'n diamal uit sien afkom en hy het gesê, kap af die boom en verwoes dit, maar bind 'n eister en 'n bronsband om sy stom en laat dit in die grond bly, saam met die gras en die veld. Nebukadnezar moet s'nachts weer die dood naar gemaakt word en van plante leef saam met die wilde dieren. Dit moet 7 tydperk lang oor hom kom. So nie moe en moe wat hy. Nim, barata kom, nim engel, amaga twana ko ya atama. Tako ya ahagara tam nui hek aro huiko. Nui hek koma huiko. Nui sidi, ik ama, kia he iye huaka. Omina iye. To aye dangwa wako hana ti veta. So nye, musupi, nim, engel, nim, barata mya musupi ete.

Kung ay kumkui.

0: vierde was Hyundai, gevolg deur Ford, GWM wat wel insluit, Chery en Jetour wat opgeskuif het na 8ste plek met net meer as 2000 eenhede. Mahindra en Isuzu het ook die top 10 gehaal. Volgens NAMSA is net meer as 51.000 nuwe voertuie verlede maand verkoop, 12,8% beter as Mei maand verlede jaar en die 20ste maand in 'n ry dat verkope op 'n jaargrondslag styg. Dr. Roelof Botha, die ekonomiese raadgewer van die Optimum Beleggingsgroep, brei uit.
1: Die verkope van nuwe voertuie in Suid-Afrika hou net aan om uitstekend te vertoon met Mei maand, waar dit weer bokant 50.000 voertuie was, waarvan passasiersvoertuie oudergewoonte die meerderheid was, so net diskant 37.000. Maar bakkies doen uitstekend, alweer meer as 11.000 bakkies wat verkoop is net in Mei, tot nou toe van jaar, 62.000 bakkies. Dis 'n 10,5% verhoging jaar op jaar, terwyl passasiersvoertuie met 13,5% gestyg het, ook dubbelsyfer groeikoerse, maar hulle word oortref deur die swaarvoertuie wat met 21% gestyg het. Dit sê vir mens, dit gaan goed met die ekonomie en dit gaan goed ook waarskynlik met die mynwese. Maar daar's een klein kinkel in die kabel en dit is die uitvoere. Die uitvoere het gesak tot nou toe vir jaar met 8%. Ons was bietjie stadig om oor te skakel na elektriese voertuie en dit beïnvloed nou ook ongelukkig negatief ons voertuigonderdeelvervaardigers. Alhoewel ons het daarom tot nou toe van jaar amper 150.000 voertuie uitgevoer, waarvan die meerderheid passasiers was hier by 108.000. Die effens hoë rentekoers kan die mark 'n bietjie knou gee, maar natuurlik daar is soveel relatief goedkoop modelle wat nou van Suidoos-Asië af ingevoer word. Dit sal nie wesentlik afneem nie, met 'n bietjie geluk uit die oorlog in die Midde-Ooste binnekort op en dan gaan die olieprys se klip val.
0: Dr. Roelof Botha, die ekonomiese raadgewer van die Optimum Beleggingsgroep. Volgende week evalueer ek die Suzuki Grand Vitara GLX outomaties.

0: Dis die week Kinderbeskermingsweek en in 'n wêreld waar kinders dikwels die slagoffers word van mishandeling, molestering en verkrachting, dikwels deur mense wat hulle ken, is die vraag dikwels hoe kinders beskerm moet word, of regerings genoeg hulpbronne het, of die mense wat opgelei word om kwesbare kinders in onmoontlike omstandighede te help, wel in staat is om die belangrike rol te kan vertolk, en of kinders wat op die manier verwond word, ooit weer veilig kan voel en kan genees. Cosette du Plessis is 'n opgeleide maatskaplike werker, 'n vrou wat kinders in die omstandighede en in die gemeenskap met haar hart dien. Vir jare lank het sy in haar amp in kindergesinsorg met kinders gewerk wat verkrag en gemolesteer is in Suid-Afrika en in Engeland. Die afgelope 18 jaar dien sy studente in gemeenskapontwikkeling. In Naweek Aksieel se profielonderhoud sê Cosette, kinders wat slagoffers van mishandeling, verkrachting en molestering word, kan weer heel word in omstandighede waar daar genoeg liefde is.
1: Voorheen was ek in die weermag, voor dit het ek biologie geswat. Daai twee goed het 'n geweldige impak gemaak op my. Wat is reg, wat is verkeerd? En intussen tyd gaan mense dood van die honger. En ons beklei maak oorloë oor wie se reg. Toe kom ek in die weermag. Vir die eerste keer in my lewe is ek blootgestel aan hoe selektief inligting eintlik gebruik word en mense gemanipuleer word. En ek kon net nie meer met so 'n stelsel saamleef nie. En dit is wat my besluit gemaak het om na 8 jaar in die weermag maatskaplik te swat.
0: Nou, jy het lank as maatskaplike werker, veral in kindergesinsorg gewerk, Cosette, met kinders wat verkrag en gemolesteer is, en dis die donker kant van die lewe daai. En jy het dikwels gewerk onder baie moeilike omstandighede. Wat moet in ag geneem word wanneer 'n mens daai soort sake hanteer?
1: Daar's vir my twee goed. Jy praat nie oor 'n kind nie, jy praat met 'n kind. Ongeag sy ouderdom. Van 3 af ondertoe kan dalk bietjie moeilik wees. Maar jy probeer jou bes om met 'n kind te praat. En dan, net soos wat ons elkeen ons eie vinger afdruk het, is nie een kind, nie een stelsel, nie een soortgenaamde saak wat by jou aangemeld is dieselfde nie. Jy kan nie sê om 'n alkoholprobleem het nou volgens stap 1, 2, 3, 4, 5 nie. En jy moet regtig tyd spandeer om daai kind en sy stelsel wat vir hom belangrik is te leer ken. Dit vat tyd en tyd om 'n vertroue van daai kind te wen.
0: Nou, die kind se belang moet uiteraard vooropgestel word hierso. Wat is die grootste gebreke wanneer hierdie saak hanteer word uit jou persoonlike ervaring?
1: Ek was kontroversieel as maatskaplike werker in my opinies en mense kan met my verskil. Ek dink regtig, kinders word te maklik weggeneem. Kinderwet gee jou baie duidelike riglyne, maar jy moet jou gesonde oordeel gebruik. Maak nie saak of jy kruiskultureel werk of nie. As ons net kyk na vandag en die gebreke van vandag, dis nie 'n eenvoudige antwoord nie. Ek dink as van klein tyd af moet 'n kind leer dink, nie memoriseer nie. En die goed loop oor na ons tersiêre opleiding toe. Universiteite druk studente om hulle voorgraad te doen, honeurs, M en D. Dan het daai student nog nie een dag praktyk ervaring gehad nie. Dit is mos 'n totaal ander situasie om vir mense sekere gevorderde kommunikasies, hoe werk jy met 'n kind, hoe bou jy vertroue, in die klas te leer sonder enige ervaring versus jy moes dit doen daar iewers in die bosse, dan moet jy jou storie ken. Daar's 'n totale gebrek daaraan omdat daar hierdie oor beklemtoning is op navorsingsuitset en M's en D's. En ek sê nie, dis nie belangrik nie, maar wraggies, jy moet dan 'n bietjie met jou voet in die praktyk kan staan. Kritiese denke, dit word net geïgnoreer. Jy moenie vra nie of jy kom in die moeilikheid. Dit is daai goed wat van jou 'n goeie maatskaplike werker maak, wat vir jou 'n goeie polisieman maak. Hoeveel polisiemanne kan net 'n verklaring ordentlik afneem? En in die geval wat ek baie keer gekry het, is dat hulle vra heeltemal die verkeerde vrae vir 'n kind of vrae wat 'n kind net nie kan beantwoord nie. So ook staatsaanklaers. Ons doen ons kinders ongelooflike onreg aan. Die ander ding is die opbreek van die spesialis polisiedienste. Destyds in my tyd het ons nog baie nou saamgewerk met die kinderbeskermingseenheid. Daai mense was opgelei en ons het saamgewerk, saam beplan, saam besluit wie doen eerste tot op watter punt gaan ek julle moet inkry. Ek kan op my een hand tel waar ek 'n kind moes verwyder sonder dat die kind dit wou hê en waar dit met 'n polisiebegeleiding moet wees. In 90% van die tye kan jy dit onderhandel dat dit die toestemming het van die kind en die ouer. Maar dit vat tyd. Jy's terselfdertyd die een wat die ondersoekbeampte is, metafories, maar terselfdertyd moet jy weer met daai ouers werk om hulle te help om hulle omstandighede so te kry sodat die kinders teruggeplaas kan word. As jy nie daai vertroue van daai eerste intrapslag in daai huis kry nie, kan jy dit vergeet.
0: Nou, uit persoonlike ervaring, Cosette, weet jy ook wat trauma beteken. Jy is self ook as 'n kind gemolesteer en jy weet wat dit beteken om hierdie stukke van jou eie lewe op te tel.
1: Ja, soos wat ek dit onthou. Ek dink nie ek was nog nie in die skool nie. Was 'n familielid en daar het ek geweet iets is nou nie baie lekker hier nie. Gelukkig was dit net een keer. Ek het eers die gebeure onthou as tiener. My arme pa het al sy dae gehad met my, want ek het al my gevoelens geprojekteer op hom, alhoewel ek my kognitief geweet het wie dit was. Eerder daai persoon het ek niks gevoel nie, en ek het daai persoon net vir die res van my lewe vermy. Dit het my verhouding met my pa ongelooflik beïnvloed. En dis nie ongewoon dat kinders die gevoelens projekteer op iemand anders en eintlik iemand by wie hulle veilig voel nie. Ek was gelukkig genoeg om by ou uit te kom. Hy was ons predikant geweest. Uiteindelik het geluister en hy het agtergekom met my moet jy metafories praat, want ek kon nie direk praat oor die goed nie. En uit my gelos en dit is nie afspraak na afspraak nie. Ek moet nou met my gepraat, dan na 6 maande sal ek besluit om nou wil ek weer ietsie anders sê en dan oor 'n jaar weer. En 'n goeie terapeut is eintlik wat tussen terapie sessies gebeur as tydens. Jy moet tyd hê om te dink en jou dit jou eie te maak.
0: Cosette, as jy een boodskap het vir kinders wat slagoffers was van of is van mishandeling, molestering of verkrachting en steeds baie seer het, wat sal jy vir hulle sê?
1: Ek sal vir hulle sê, weet jy, as jy asemhaal, dan is jy 'n ongelooflike sterk mens, want jy leef nog en jy moes verskriklik baie dinge gedoen het om ten spyte van daai hel nog te leef. Kry iemand om mee te praat by wie jy veilig voel. En as daai persoon vir jou wil begin preek en jou heeltyd in die rede val of sy wil hê jy moet vormpies invul op 'n skaal van 1 tot 10, dan groet jy hulle en gaan verby. Maar ek praat dan net van enige gewone mens, nê. Nee. Want skryf neer hoe op aarde het jy dit gemaak tot nou toe. En hoe sou jy dit graag vorentoe wil hê? En wie kan jou daarmee help?
0: En dit was die maatskaplike werker Cosette Du Plessis wat nou in gemeenskapsontwikkeling

Radio XKFM. Come on, XKFM.

Kum kwe.

Shall I get you?

XKFM.

0: Radio XKFM.
1: XKFM.

0: na musiek. Van 4 tot 5 vanoggend kan jy luister na jazz op RSG en om 5 uur luister ons weer na musiek totdat RSG Landbou om 25 oor 5 begin. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5 voor 6. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG.
1: RSG bied aan Die Eerste Wingerd deur Anton Treurnig.
2: Dankie dat jy gekom het, Regard. Kan ek vir jou iets kruim te drink?
3: Nee, dankie. Ek het 'n koffie gehad op pad van die plaas af. Ek is bly om jou terug op die dorp te sien.
2: Ja, daar was baie om uit te sorteer in Kaapstad. Die prokureurs, banke en al die kontrakte.
3: Ek neem aan jy die hotel geërf.
2: En al die skuld. Wolfgang het net kop oor water gehou. Ek het ernstig daaraan gedink om die hotel te verkoop, maar... Ek kon nie, die plek, dit was wie hy is. Altyd 'n oop deur met vriendelike diens, lekker kos en gasvryheid wat jou soos familie laat voel.
3: Absoluut. So gaan jy hier bly?
2: Ja, en die hotel bestuur.
3: Wat van die kelder? Ek weet jy het 'n groot verskil daar gemaak.
2: Ek weet nie, ek het nog nie vir David gesê nie.
3: Jou oom was 'n nie uitvoerende lid van die kelderse bestuur. Altyd 'n stem waarop jy kon staat maak. Ek sal voorstel dat jy sy posisie inneem.
2: Dankie, Regard. Dit sal 'n eer wees. My oom, hy het 'n laaste wens gehad vir sy begrafnis.
3: En soos ek hom geken het, is hier moeilikheid aangekom.
2: Wel, hy het gevra dat ons 'n karaoke aandreel waar al sy vriende bymekaar kom en sy gunsteling liedjies sing.
3: Gaan almal moet sing?
2: Ja. Hy het selfs 'n lys met liedjies gelos.
3: Ek weet daarom die vakansie.
2: Regard, dit was sy laaste wens.

0: perde roska met 'n klomp voordele vir die perd. Mm-hmm. Dit skep vertroue, laat die perd ontspan en versterk die verhouding tussen mense en dier. En vir my, hou dit ook 'n voordeel in. Mm. Is die routine daarvan en dat ek het kan doen sonder te veel inspanning. Die kort tydjie van die dag wat ek nie hoef te dink nie. En hier is jy met vraag.
1: Jammer, Anna, maar die kon nie wag nie.
0: Het dit iets te doen met Wolfgang?
1: Nie direk nie.
0: Is dit oor die goed wat aan die gang is by die skool?
1: Nee, daar het ons onder beheer.
0: Onder beheer?
1: Miskien moet ek eerder sê, ons het 'n plan.
0: Goed, so?
1: Ek is hier oor Doreen.
0: Ja, dis sy naam wat ek lanklaas gehoor het. Ek kan nog onthou hoe ons na haar gesoek het.
1: Ja, ek kan nou weet. Montague, Ashton, Robertson, tot by Sirius.
0: Ons het 'n paar keer aan die ander kant van die berg ook in die boeland gesoek, maar niks.
1: Ja, daar was hier 'n brief of 'n boodskapie, het net die nacht verdwijn en dan niks.
0: Het die politie iets?
1: Alle, speelder het my een paar vrouwen oor haar gevra en natuurlijk wonder ek of die beender in die dam dalk dalk aan is, maar nou, dis hoe kom ek hier sê. Dis Robert.
0: Shireen, jy moet so ver as moontlik van hom af wegbly.
1: Ek weet, Anna, maar hy het met my kom praat en dis iets wat ek vir hom moet doen.
0: Wat nie gaan gebeur nie.
1: Hy het gesê, hy het inligting.
0: Oh.
1: Wat doen?
0: Nou skielik.
1: Ek het hom betaal om daar in Kaapse te gaan soek.
0: Hy het niks gekry nie. Hoekom sal hy nou skielik iets weet?
1: Hy het iets geweet wat ek vir niemand vertel het. My bynaam vir haar. Dis net ek wat vir haar leentjie geneem. Sy wil nie enige iemand met haar so noem het. Soos ek nooit aan iemand anders genoem het. Dit was ons geheim.
0: Hy kon dit iewers.
1: Niemand het daarvan geweet nie. Net ek en my dogter. Robert het gesê, hy sou my meer vertel as ek vir hom 'n gunst doen. En dis hoekom ek hier by jou is. Dit gaan oor die bergplaasmense.

0: Dis lekker om net so te kan sit. Met die son op my gesig en die klank van die water in my ore. Ek verbeel my ek is by die see.
1: Wel, die son hier gaan jou lelik brand. En al water wat jy hier rond gaan hoor is die swembad sin.
0: Dit het so lank laas gereen. Dankie tog die hotel het 'n boorgat. Anders sou ons nie die swembad kon volhou nie. Vir wat hou julle die ding aan die gang? Hier is niemand in die swembad nie.
1: Dis waar, maar my oom het altyd gesê dat daar twee goed is wat hy eerste na kyk in enige hotel. Werk al die ligte en is die swembadwater mooi blou.
0: Dis nogal waar. In al die horror movies weet die mense sien die moeilikheid as die ligte in die hotel flikker of die swembad vuil is.
1: Ag, dis my ons koppe werk. Jy wil nie by 'n winkel iets koop as die plek half leeg staan nie of besigheid doen in 'n straat wat vuil is nie.
0: So, jy is nou helemaal in die hotel ding.
1: Dis die lewe. Party mense word gebore in die job wat hulle eendag gaan doen. Ander studeer iets en doen dit. Ek het gaan studeer, iets anders gedoen en nou bevind ek myself in die hotelbedryf. Ek weet nie of ek so groot passie daarvoor het soos my oom nie, maar ek sal my alles gee om dit te laat werk.
0: Passie, talent, dis overrated woorde. Deursettingsvermoë, harde werk, dit is wat eintlik sukses bepaal.
1: Nou klink jy soos 'n coach.
0: Ek rig mos steeds die netbalspan af. Weet amper niks, maar my speeches voor en na die games raak baie beter.
1: Dankie, Delia. Ek het die aanmoediging nodig. Hierdie les is 'n groot berg voor my.
0: Ek is hier as jy iemand nodig het om mee te praat.
1: Ag, pak dit nou by jou af, maar jy is die een wat ondersteuning nodig het.
0: Dis vir my goed om aan iets anders te dink as my eie probleme.
1: Bart is op die oomblik in Kaapstad, maar sal oor die naweek terug wees. Wat van, ons gaan op 'n double date.
0: Met wie?
1: Wat bedoel jy? Ek en Bart, en jy en Lucien.
0: Ek weet nie of ek... Ons het mekaar lanklaas gesien.
1: Hoekom?
0: Ons is albei besig, maar ons stuur vir mekaar boodskappe.
1: Oh, met alles waardeur jy nou gaan, het jy meer van hom af nodig as 'n paar boodskappe.
0: Die laaste keer wat ons 'n behoorlike gesprek gehad het, het ek vir hom gesê ek wil net vriende wees, niks meer nie. Ek kan nie nou na hom te hardloop nie.
1: Ek gaan nou met jou eerlik wees. Van die afgelope week het ek geleer dat die lewe te kort is vir ompaaie. Die enigste ding wat op die oomblik tussen jou en Lucien staan, is jou trots.

0: baie lang klaas. Ek was nog een meisiekind. Hier was so een paar wille pere in die berge. Blijkbaar gelost hier die treinspoorbouwers. En dit was nou vir die jongman sy uitdaging om hulle te kon vang. En dan sou hulle vir die meisie van hulle gehou het, die paard aangebied het vir 'n rit.
1: En dan was jy maar soet.
0: Precies. Ek was doodbang vir die groot pere. Maar as 'n jong man by jou kom staan en vir jou aanbied, dan moet jy maar op, hoor. Glimlach op die gezicht, maar binnenin het my hart al hoe vinniger gaan klop en gegalop oor die berge en deur die dale.
1: Wat ons nie so doen vir een piekie aandag nie.
0: Nee, wat agmatig. Maar nou is ons tenminste ouwer en wijser.
1: Ouwer, ja, nie altyd wijser nie.
0: Ja, dit is ook weer waar. Die bergplaas, mense.
1: Ek het een paar van hulle wat hier by my werk. Ek het ook een paar brandbelê in hulle natuurlike medisonale plantebesigheid.
0: Ja.
1: Dit is so ver my verhouding met hulle strek.
0: Maar hulle vertrou jou.
1: So ver ek verstaan, vertrou hulle jou ook?
0: Ja, maar ek dink nie ek kan vir hulle die beste raad gee met alles wat voorlê nie.
1: Maar ek kan.
0: Jy's 'n besigheidsvrou. Wat verstaan en jy weet van boer. Jy ken die mense en jy kan onpartydig wees.
1: Wat is hierdie ding wat voorlê?
0: Dis die verkoop van die bergplaas.
1: Hulle sal dit nooit doen nie.
0: Hulle word 'n groter stuk grond aangebied met meer natuurlike plante groei en goeie water.
1: Hulle gaan weer oor moet begin.
0: Die aanbod vir die plaas sluit ook 'n groot finansiële bydrae in.
1: Hierdie aanbod vir die plaas, kom dit van Robert af?
0: Ja.
1: Jy weet mos teen die tyd dat jy glad nie daai man kan vertrou nie.
0: Dis hy wat die aanbod maak, maar die geld kom van Kaapstad. 'N Groot eiendomsgroep, above the board besighede.
1: As hulle Robert gebruik, gaan daar meer onder die tafel as bo wees.
0: Hy het klaar die voorstel aan hulle voorgelê. Ek het 'n paar keer met hulle al daaroor gepraat, maar dis vir my moeilik. Die dat Robert dalk iets weet van my dogter. Asseblief, Anna, gaan praat jy met hulle. Hulle sal na jou luister.

0: Sit gerus.
1: Dankie.
0: Dis altyd lekker om jou hier op die eerste wingerd te ontvang, Anna. Dit gebeur nie baie nie.
1: Ons almal is maar besig.
0: Ons weet daar is meer daar agter as net besige skedules. Jy en my ouers, julle het nie goed oor die weg gekom nie, nê?
1: Nee. Ons het nie.
0: Maar jy en David se ma, Helen, julle was groot vriende.
1: Ons was.
0: En toe die Bonnies die plaas by die Meyers oorgevat het, het jy nooit weer jou gesig hier kom wys nie.
1: Waarby probeer jy uitkom, Richard?
0: Dis net, ons sien baie meer van mekaar die afloop een paar weke as die vorige 10 jaar.
1: Ek is nie hier om oor familiegeskiedenis te praat nie. Daar is op die oomblik groot gevare vir die vallei en allemaal wat hier bly.
0: Maar jy is buiten die vallei oor kan die pad. Wat hier gebeur, beïnvloed jou toch nie?
1: Natuurlijk doen dit. Jy weet van die bergplaasmense wat dalk hulle grond wil verkoop.
0: Ek het daarvan gehoor, ja. Maar hulle sal toch nie verkoop nie.
1: Sal hulle nie. As die plaaskool toemaak, waar gaan hulle kinderskool gaan? As hulle een groter stuk grond kan kry met meer natuurlijke plantengroei op geld om in hulle besigheid te belê. Ek dink hulle is baie nader aan verkoop as wat jy dink.
0: Ek kan nie hulle besluit te beheer nie, Anna.
1: En jou grond? Ons weet al lang al dat die eerste wingerd al hoe minder wijndruive aanplant. Dat jy ander inkomste strome soek. Dink jy dat daar aan om van jou grond aan Robert te verkoop?
0: Jy weet ek sal het nooit doen nie.
1: Nooit? Is nie een woord wat jy op plaas gebruik nie. Jy maak planne vir alle moontlike uitkomste.
0: Ek sal nie verkoop nie.
1: Jou pa het groot geleen om die plaas onder die Meyers uit te koop. Al die skuld. Dan is daar nog die story met die geraamte in die dam. En Wolfgang se dood.
0: Okay, Anna, I get the point. Wat precies soek jy van my?
1: Ek besef dat ons nou moet saamwerk. Dat ons allemaal in die vallei moet saamwerk. Of ons kan dit wat die belangrikste vir ons is. Verloor.
2: Er is geen bied aan die eerste wingerd deur Anton Treurnig.
3: Is jy seker jy wil nie iets drink nie?
4: Miskien later. Jy lyk heel gemaklik in daai stoel.
3: Dis een wat ek agter uit die stoorkamer gaan haal het. Daar was geen manier dat ek Wolfgang se kantoorstoel sou gebruik nie.
4: Hoe gaan dit hier by die hotel?
3: Probeer my bes om alles vlot te laat verloop. Maar dit voel vir my die hele tyd asof ek die balle laat val.
4: Daar is geen manier dat jy alles wat jou oom gedoen het net kan oorvat nie. Hy het jare se ondervinding gehad. Jy moet nog die ropes leer.
3: Ek het 'n nagbestuurder aangestel. Iemand uit Kaapstad uit wat vir Wolfgang geken het. Hy het by een van sy vorige hotelle gewerk.
4: Goeie idee. Om hulp te kry is altyd 'n goeie ding.
3: En dis jy hoekom jy hier is.
4: Ek het geweet daar moet 'n rede wees dat jy my so laat oornooi na jou kantoor toe.
3: Asseblief, Amelia, jy moet my help met die reëlings vir Wolfgang se... Hy wil gehad het, ons moet het sy lewensherinnering viering noem.
4: Klink na 'n wonderlike idee.
3: Wel, David het gesê jy is die een wat ek moet vra vir help. Dat jy goed is met die soort van dinge.
4: David?
3: Ja, hy het baie respek vir jou en vir wat jy kan vermag. Dit is sy presiese woorde.
4: Interessant. Okay. Die komplimente werk. Hoe help ek?
3: Jy moet asseblief oorneem waar jy kan. Ek het 'n lys van mense. Dit sal in die hotel se eetkamer wees. En soos jy weet, moet mense hulle favorite song wat Wolfgang beskryf sing.
4: Goed, hoeveel mense is op die lys?
3: Nie te veel nie, by die 30. Dis regtig net naby vriende en familie. Intiem. Die hotel sal 'n aandreel vir die res.
4: Ek dink ek gaan toch daai drinkdingetjie wat jy aangebied het nodig hê.

0: Jy weet, die Robert en Cindy vrou is besig om die wêreld vir my warm te maak. Hier het vandag weer 'n joernalis opgedag. Wou goed weet oor die geraamte in die dam en so aan.
1: Is daar al inligting van die polisie af?
0: Nee, nog niks nie. Die speurder Bart Roos nog ergens in Kaapstad.
1: Dan het hulle niks niets om oor te skryf nie.
0: Maar nog steeds, klein goedjies wat my baie sleg laat lyk.
1: Soos wat?
0: Soos dat ek die laaste persoon was wat Wolfgang lewende gesien het. En dat ek ook die laaste persoon was wat die meisie van die bergplaas lewende gesien het. 18 jaar gelede.
1: Bespiegeling en skinderstories.
0: Ja, maar die lesers verslind dit, Anna. Eerder dit as die waarheid.
1: Regard, kop bo water hou. Dis wat nou nodig is.
0: Daai polisieman moet nou net Wolfgang se moordenaar vastrek. Dis wat nodig is.
1: En die polisie dink dit is Robert Peck.
0: Wel, dis sy kar wat laat daai aand uit die vallei gekom het.
1: Nou, hoekom dink jy het hulle hom nog nie gearresteer nie?
0: Ag, daai polisie sersant sê blykbaar hulle het nie genoeg bewyse om hom te arresteer nie. Die kar het skielik van die aardbol af verdwyn. En hulle sukkel om vir Robert in die hande te kry, net om met hom te praat. Die kar wys blykbaar net dat hy miskien in die omgewing was, maar niks plaas hom op die moordtoneel nie.
1: So basies het hulle niks nie.
0: Daar is die vermoede.
1: Ag, Regard, dit is na grashalms gryp.
0: Nou wat dan? Hoe gaan ons hierdie ou vastrek, sê my?
1: Die vrou wat saam met hom werk.
0: Die een wat die skool probeer bedrieg het, sy?
1: Mhm, einste. Sy kan dalk die swak skakel wees.
0: Ja, sy bly by die hotel. Ek het haar nou die dag gekonfronteer.
1: Regard, jy is soos 'n renoster wat storm sonder om te dink. Maar ek dink die keer is dit tot ons voordeel. Wat is haar naam nou weer?
0: Cindy. Cindy Petersen.

0: Wat denk jy hiervan?
1: Waffels, vir wat klouter ons by hotel se dak op?
0: Wat denk jy van die uitsig?
1: Kan die rooiberge sien?
0: Is reg na julle plaas se kant toe. En as jy agter toe kyk, is dit die Montetjie berge en voor jou kan jy die Breë rivier sien.
1: Dit is baie mooi met son onder.
0: Ja, ek gaan hier reëlings aan sit, 'n dek bou en die dakkroeg na Wolfgang vernoem.
1: Beste plek om 'n sundowner te geniet.
0: Wat is die idee? Jy weet, sy bly hier.
1: Wat? Wie bly hier?
0: Cindy Petersen. Sy is blijkbaar een van die persone wat ondersoek word vir Wolfgang se dood.
1: Het jy dit by Bart gehoor?
0: Sy was in die kar wat by die vallei uitgery het kort na Wolfgang se dood.
1: Hoe seker is jy?
0: Bart sê hulle ondersoek nog die saak.
1: Dat hulle werk doen, kom ons fokus op die beste afskeidsgeskenk wat ons aan Wolfgang kan gee.
0: Jy is reg. Ons moet op 'n manier vorentoe.
1: Hy sou dit so wil hê.
0: Dis vir my baie moeilik om aan te gaan met die wete dat daai vrou hier is. Dat ons haar bed opmaak, vir haar kos aandra.
1: Ek het 'n plan.
0: Wat is dit?
1: Ek moet eers met die ander praat.
0: Watter ander?
1: Ek sal jou laat weet sodra ek kan. Hou haar net hier by die hotel, maak nie saak wat nie.

0: is jy so vroeg op is?
1: Daar is 'n TV-span op pad na die dam toe. Ek moet seker maak dat ek hulle daar gaan groet.
0: Vir wat laat jy hulle toe op die plaas?
1: Want dit sal nog 'n groter storie wees as ek hulle verbied, Amelia.
0: Die ding is klaar buite beheer. Geen mooi praat gaan help nie.
1: Ek weet, maar ek moet iets doen. As dinge aangaan soos dit nou aangaan, kan ons binnekort die plaas verloor. En die Europeërs wat nog my jong lote gekop het, die bel die een na die ander met flou verskonings hoekom hulle nie 'n volgende kontrak wil aangaan nie. En ek moet maar net lag en hulle flou verskonings aanvaar in die hoop dat hulle dalk een of ander tyd sal terugkom.
0: Ek het dalk 'n oplossing.
1: Ai, tog, om vir die TV-spanne klomp wyn in te jaag gaan nie help nie, Amelia. Hulle sal dit aanvaar met 'n glimlag en nog steeds hulle sensasiebeluste programmetjies maak.
0: Hoor nou eers hier. Ons trek die swendelaar by die skool vas, hang dit aan die groot klok.
1: Daai juffrou gaan nie 'n luisterapparaat dra nie, hoor my. Dis te veel om van haar te verwag.
0: Wat as sy nie die luisterapparaat hoef te dra nie en ons kan die omgewing waarin hulle gesprek plaasvind beheer?
1: Oh, so dat sy veiliger voel. Dit mag dalk werk. Wat het jy in gedagte?
0: Die hotel? Die Cindy vrou bly daar.
1: Ek weet ja.
0: Amanda het nou daar oorgevat en sy wil help. Ons kan die vrou se kamer bak, die hele gesprek opneem.
1: Ja, dis 'n goeie idee, Amelia. Kyk wat jy gereël kan kry vandag nog. Ons het nie meer baie tyd nie. Die nuwe wyne van die seisoen word een van die dae gelons. En ons kan dit nie doen terwyl daar 'n donker wolk oor ons hang nie.

0: onthou dat ek toestemming gegee het vir enige iemand buiten die plaas om vanoggend so oefening by te woon nie.
1: Oh. Jammer. Ek het nie gevra nie.
0: En toch het my werkers jou toegelaat.
1: Baie min mense kan vir my nee sê.
0: Wel, dan is ek jammer om so vroeg in die oggend jou teleur te stel. Jy moet asseblief my oefening en my plaas verlaat en jy vat nie aan my perde nie.
1: Ek het 'n voorstel. En waarvoor jy nie sal kan nee sê nie.
0: Jy ken my nie. Jy het geen idee waar lê my ja's en my nee's nie.
1: Ek het nie bedoel om jou...
0: Ek weet jy en Robert Beck werk saam.
1: Ek werk vir myself. Op eendag deel ek en Robert 'n kliënt. Of ek moet eerder sê, 'n groep kliënte. En hulle het 'n voorlegging vir jou.
0: En wat dit ook al is, ek gaan nee sê.
1: Kijk, hierdie groep wil naam maak in die Suid-Afrikaanse paraveteran gemeenskap. En hulle is bereid om baie groot geld te investeer.
0: My antwoord is nog steeds nee.
1: Dink hier oor, Anna. Die soort van geleentheid kom een keer in die leeftijd voorbij. Een kans om jou plaas, jou stal en van die belangrikstes in die land te maak. Jy sal die geld hê om die teeldiere wat jy wil hê te kan bekostig. Om met een groep paarden te kan werk wat allemaal winners is. Die bestes van die bestes. Jy hoef jy nou te antwoord nie. Dink net al hoor.

0: Sjoe, maar jou taas een rippe ruur vanochtend.
1: Hij is al nooit rooi opkom nie.
0: As ek so rondkyk hier in die ingangsportaal, moet het iets met blomme te doen, hè?
1: Ja, die Nationale Associatie van Blommerangskikkers. Hulle hou een groot event hier in die dorp, waar hulle klassieke vruchte en blommerangskikkings doen en lesings daarover aanbied.
0: Blomme en vruchte?
1: Ah, blykbaar groot in Europa in die 1800s. Die mense toe het eerder exotiese vruchte gebruik om hulle tafels te versier. Selfs van die vruchte in hulle hoedversierings gebruik.
0: Klink of jy self een praatje of twee bygewoon het?
1: O nee wat, jy moet net lang genoeg stilstaan, dan sal een van die tannies jou corner en begin praat. Dan is jy vast vir tenminste 5 minuten, tot sy asem moet haal tussen al die praat deur. Jy beter dan jou gap vat en jouself vinnig verskoon, anders sal hulle jou 'n halve dag bezig hou met hulle stories.
0: Wel, ek het net vinnig jou aandag nodig.
1: Het jy al met Delia gepraat?
0: Ek is nou op pad na haar toe. Ons gaan dan hier by die hotel een plek moet kry waar die twee kan meet en ons hulle gesprek kan opneem.
1: Ha, wel daar is een boekenhoek in die koffieshop. Om een microfoon tussen die boeken weg te steek behoort makkelijk te wees.
0: Te oop, mense wat praat, ander klanke.
1: Nou, wat van een van die kamers? Daar kan ons die omgeving beter beheer.
0: Ja, goeie idee. Daar was al een hele paar gesprekke waar ek gewens het, ek kon vlieg teen die muur wees.
1: Die apparaat, soos die microfoon en so, waar gaan ons dit kry?
0: Nou, los dit vir my. Ek sal het reel.
1: Die vrou, Cindy, sy het plek hier geboek net tot morgenoggend.
0: Ja, ons het meer tyd nodig. Jy gaan haar vir nog een dag of twee hier moet hou.
1: En hoe gaan ek dit doen?
0: Jy is kreatief, ek is seker jy sal aan iets kan dink. Ek moet nou gaan. Om vir Delia te oorreed om die lokvink te wees, gaan nie makkelijk wees nie. Maar, hierdie is ons groot kans om vir Cindy uit te oorlee.
2: RSG bied aan Die Eerste Wingerd deur Anton Treurnig.
3: Dis reg, Cindy. Ek sal jou by die hotel kry. Ek wil net graag hierdie probleem laat verdwyn en ek sal enigiets doen. Ok, tot dan.
0: So pat,
3: sy het gesê sy sal oor 'n uurie wees.
0: Het gee ons genoeg tyd.
1: Ek sal die microfoon nou in haar hotelkamer gaan plant.
0: Dan moet jy haar aan die einde van die meeting uit haar kamer lok, dat Amanda weer die microfoon kan gaan haal.
1: En so maak ons seker dat Cindy niks agterkom nie.
0: Sy.
3: Julle, hierdie is iets wat vir my makkelijk gaan kom nie. Ek sukkel om vir mense te jok en om so... Ek gaan haar in die oë moet kyk en voorgee.
0: Jammer, Delia, maar jy het die contracte geteken. Dis haar woord teen joune. As ons opname kan kry waar sy bieg dat sy jou om die bos gelei het, dan kan jy skotvry hiervan wegstap.
1: Ja, dit gaan oor selfbehoud. Jy doen wat jy moet om die goeie te laat wen. Daai vrou was betrokke by my oom se dood. Ek weet dit. En enige manier om haar in 'n hoek te druk is vir my genoeg rede om hierdie te doen.
3: Nou goed, ek sal my bes probeer.
1: Okay. Elke kamer het 'n klein tafel.

0: reeds aan die gang, juffrou Petersen.
1: Besigheid staan nie stil nie, Anna. Het jy al gedink oor die aanbod wat ek gemaak het?
0: Wel, dit was skaars 'n voorstel. Daar was nie eers geld of verantwoordelikhede gepraat nie.
1: Dis maar net 'n lusmaker. Ek kan enige tyd die hoofgereg aan jou kom voorlê.
0: Ek gaan nog 'n ruk die kat uit die boom moet kyk.
1: Luister, die groep wat ek verteenwoordig se planne is al vol stoom aan die gang. Hulle neem vinnig besluite. Tyd is nie aan jou kant nie.
0: Die een ding wat ek met perde wedrenne geleer het is dat jy heel laaste na tyd kyk. Daar is 'n klomp goed wat eers gedoen moet word voor die sekondes en minute belangrik word.
1: Ek dra maar net die boodskap oor.
0: Wat presies is die boodskap, Cindy?
1: Ek sê mos tyd is 'n faktor.
0: En hoekom wil hierdie groep nou skielik in perde belê, veral my perde?
1: Want jy is natuurlik die beste afrigter. En teeler.
0: Een van die bestes. Maar ek het so gevoel die perde is nie die rede vir hierdie skielike belangstelling nie.
1: Geen idee waarvan jy praat nie.
0: Wolfgang, die dam, bergplase, mense, dit is alles in mekaar verweef en jy is die goue draad wat daardeur loop.
1: Ach, jy gee my heeltemal te veel krediet. As jy my sal verskoon, ek's laat vir 'n vergadering.
0: Ek het haar so lank as moontlik hier gehou. Sy is op pad na die hotel. Ek het haar behoorlik opgewerk. As daar gepraat gaan word, sal sy dit nou doen.

0: Delia is gereed en die microfoon is geplant.
1: Die deur, maak het toe.
0: Oh, natuurlijk, sorry. Die adrenaline loopt nou so, ek kan nie meer duidelijk dink nie.
1: So, is sy reg?
0: Ek dink sy sal dit kan deurtrek.
1: Sy is so jonk en onskuldig.
0: Sy is die afgelopen 2 jaar deur baie. Ek dink sy gaan jou verras.
1: Na alles die afgelopen tyd het ek net goeie nuus nodig. Hierdie moet net vandag werk.
0: Ja, 'n wens sal lekker wees.
1: Ek het met almal op jou lys kontak gemaak.
0: My lys?
1: Die lys vir die herinneringsgeleentheid.
0: O, ja. Dankie.
1: Die meeste het hulle sang ook vir my aangestuur. Ek dink 30 vollengte liedjies gaan te lank wees, so ek het maar net vir almal gevra om 'n gedeelte uit elke sang te stuur.
0: Ag, ja, dankie Amelia. Mm. Met al die ander goed wat gebeur, sou ek nie behoorlik aandag aan die reëlings kon gee nie.
1: Mm, jou sang?
0: Ek weet nie of ek...
1: die res van ons moet almal sing, dit beteken jy ook.
0: Hy het om een of ander rede altyd Afrikaanse liedjies vir my gesing toe ek jonger was. Ek sal een van hulle kies.
1: Ek moet self ook nog besluit.
0: Hoor jy dit?
1: Hoor wat?
0: Dit moet Cindy wees wat opdaag.
1: Nou is alles in Delia se hande.

0: het gevra vir hierdie meeting, so wat wil jy bespreek?
1: Daar's goed in die kontrakte wat ek nie verstaan nie.
0: Ek is jammer, Delia, maar daar is nie veel om te verstaan nie. Daar is produkte

0: kos vir die kinders aangekoop en dan moet voor betaal word.
1: Maar jy het dit laat klink asof jou nie winsgewende maatskappy daarvoor gaan betaal.
0: Ons het gehelp waar ons kon.
1: Party van die pryse is belaglik.
0: Ag, jy moes beter gekyk het. My gekeer het jou handtekening, jou verantwoordelikheid.
1: Nou goed, jy het my gevang, my het oorlê. Jy het gekry wat jy wou gehad het.
0: Ek wou jou nie ruïneer nie, Delia. Ek wou jou net help.
1: Van die wal af in die sloot.
0: Die skool, die departement wou al vir jare die skool toemaak. Al wat nou gebeur is, jy het vir hulle 'n rede gegee.
1: Nie ekkie, jy het.
0: Die departement het nou 'n rede. Sodra die skool toe is, sal hulle jou na 'n ander skool skuif.
1: Hulle gaan my fire.
0: Nou, dan sal ek jou help met 'n volgende job.
1: Ek soek jy 'n ander jobie. Hierdie is die wat ek wou gehad het die.
0: Luister, ek het nou eers 'n koppie tee nodig. Dan kan ons verder praat hieroor.

0: Kan jy iets hoor?
1: Wat?
0: Wat praat hulle?
1: Sagter, net te hoor hulle ons.
0: Wat gaan aan die ander kant?
1: Hulle praat nog.
0: Oké, okay, dis 'n goeie ding.
1: Ja, dit is... Kom ons hoop net alles word opgeneem en dat die mikrofoon werk.
0: Ek het met Bart gepraat.
1: Met die polisie? Hoekom het jy dit gedoen?
0: Want Bart is die speerder op die dorp.
1: Wat ons doen is nie heeltemal wettig nie.
0: Want dit is precies wat Bart gesê het.
1: Wat het hy nog gesê?
0: Dat hy volgende week terug sal wees van Kaapstad af en dan met Cindy in die skool self sal praat.
1: Oké, okay, so ons het tot volgende week.
0: Ek dink nie dis wat hy bedoel het nie.
1: Wel, dis hoe ek dit interpreteer. Ons het tog tyd.
0: Hy het gesê die mense kan gevaarlik wees.
1: Ek is seker hulle is.
0: Hulle sal ons dalk wel seermaak as ons te ver gaan.
1: Ons almal staan by mekaar, Amanda. Dis hulle wat hals oor kop is.

0: Mama het geglo. 'N Goeie koppie tee kan enige probleem oplos. As daar 'n familiefete aan die broei was, dan moes ons almal eers 'n teekie drink. As die ooms laat uitgebly het en die tannies onbeskof kwaad geraak, dan was 'n teekie al wat nodig was om die temperatuur af te bring. Maar nou is my teekie klaar. Al wat oor is, is die paar blare op die bodem en ek is nie goed met blare lees nie. So, jy sê nou vir my, hoekom is ek hier of ek loop hier uit sonder dat die koppie tee enige probleem opgelos het?
1: Jy het toch sekerlik nie alleen hierdie hele skiem aan mekaar gesit hier. Ek meen, jy is maar net 'n klein skakel in 'n baie groter ketting.
0: Ek het meer as my deel gedoen, glo my.
1: Ja, maar kom man, jy het miskien die looks en die houding, maar wees die brein. Daar is geen manier dat jy hierdie kontrakte uitgedink het.
0: Dit is waar jy die fout maak. Ek draai jou om my pinkie al van die begin af. Om jou handtekening op die dokumente te kry was maklik. Iets wat ek in my slaap kon doen.
1: En nou moet jy seker gaan rapporteer aan jou baas dat jy sy bevele korrek uitgevoer het, soos 'n goeie voetsoldaat.
0: Luister, skatie, ek werk op my eie. Raak betrokke by sake wat vir my 'n uitdaging is en dit is hoekom ek hier is.
1: Vir 'n juffrou en 'n klein plaaskooltjie.
0: Vir baie meer. Iets baie groter. Jy was maar net die eerste skakeltjie in die groot ketting. Die kinders se voedingsskema was my idee. Wel, eers om jou ou skole vir bedrog uit te vang en toe hy nie aan die aas wou byt nie, het ons die gemeenskap teen hom opgesweep. Hy is toe weg en toe stap jy blindelings in my lokval in, so gretig om te please en waarde te hee. Ach, sies toch, dat jy jou handtekening weggegeet vir minder as 30 stikke silver. Ach, skatte, jy het weggegee vir 'n vals droom.
1: Dan het jy my.
0: Ek het jou, ja. En maandag wat is daai kontrakte na die departement toe waar hulle jou sal aankla en die skool sal sluit. Tot ziens, Delia. Ek kan nou maar sterk tussen die bene terug stad toe hardloop.
1: Ons het haar woord vir woord.
2: RSG bied aan Die Eerste Wingerd deur Anton Treurnig.
3: Hey, ek het niks hiervan geweet nie.
4: Is dit die manier om jou ma te groet?
3: Sorry, ek is jammer. Ek is net, dis so vroeg. Ek het nog nie eens koffie gehad nie.
4: Nou kom ons gaan in, dan maak ek vir ons.
3: Wacht een bietjie. Het is nou net na 6.
4: Ja, en die son gaan opkom oor die berge. Ek wil het nie mis nie. Ons moet by die stoep uitkom.
3: Maar dit beteken, ma het 2 uur vanoggend weggetrek by die strandhuis.
4: Ek het, ja.
3: Daar moet 'n baie goeie rede daarvoor wees.
4: Daar is.
3: En, wat is dit?
4: Ek sê niks, voor ek nie my koppie koffie gehad het en die sons opkoms gesien het nie. Ga maak jou suster wakker. Is iets wat jy albei moet hoor.

0: kyk jy my so?
1: Ja, ek maak net seker jy hou nog by.
0: Moenie oor my worry nie. Jy is die een wat elke nou en dan moet diep asem haal.
1: Ek sorg net dat ek genoeg suurstof in my spiere uitkry. Maar ek moet sê, sy stap ekstra vinnig vanoggend. Waar jy is, sy so op pad.
0: Ek probeer wegloop van my probleme af.
1: As mens dat kon doen, sou die hele dorp vanoggend 'n lekker speedwalkie deur die park gevang het. Nou is dit maar net ek en sy.
0: Ons het haar.
1: Huh? Jylle het haar. Is dit nou die Cindy vrou mens?
0: Ja.
1: Hoe bedoel jy het haar?
0: Ek het een meeting met haar gehad, by die hotel.
1: Ek het vir jou gesê, dis jy 'n goeie idee nie.
0: Maar dit het gewerk.
1: Dit was te gevaarlik.
0: Ek kan na myself kyk.
1: Dit is my job.
0: Nee, dit is ie. Jou job is om die gemeenskap te help. Myn is om die kinders te leer en te beskerm. Hoe kan ek het doen as ek eers na myself kan kykie? Ek moes hier iets self doen. Dit is belangrik. Vir my is dit belangrik.
1: Julle, Delia, moet julle nie na die Weet jy wat? Nou goed. Sorry. Ek sal dit los. Laat jy die besluite neem wat reg is vir jou. Ok?
0: Dankie, Lucian. Dit beteken baie vir my dat jy hier is vir my.
1: Hier is vir jou, maar nie jalpie.
0: Nee, net luister.
1: Is dit net jy of is alle vrouwe so?
0: Baie vrouwens is soos ek. Dit is een van die groot geheime. Om te kan luister, sonder om te wil help.
1: Weet jy nou, ek kan vir jou sê dat baie mans dadelijk wil betrokke raak en help sonder om eers behoorlik te luister.
0: Denk jy ons het dit nou uitgefigure?
1: Wat?
0: Die groot verskil tussen mans en vrouwens. Dat mans wil doen sonder om te luister.
1: En vrouwens luister sonder om iets te doen?
0: Nee, dis nie wat ek gesê het nie.
1: Dit is?
0: Typies. Nie een woord geluister.
1: Wacht, Delia. Wat het ek nou weer verkeerd gedoen?

0: Ek maak die gewone.
1: Ah, dankie ma.
2: Ek sal help.
0: Oh, ek het lang al so ver in die nacht gery.
2: Sonder om ons te laat weet.
0: As ek julle laat weet, het sy julle my probeer stop het.
1: Natuurlik. Of tenminste eers vanoggend laat ry het. So, wat gaan aan, ma?
0: Wolfgang se begrafnis. Of wat ook al julle dit noem. Dis vanmiddag.
2: Ma het gesê, maar kom nie.
0: Ek wou eers nie. Ek het gedink ek sal op my eie manier tot sien sê. Die gesingerai voor ander, dis nie my ding nie.
1: Ja, maar nou is ma toch hier.
0: Ja.
2: Die herinneringsgebeurtenis is eers vanmiddag. Ma kon later gereid en steeds betijds gewees het.
0: Dani wil my vanochtend sien.
1: Dani Rautenbach, die prokureur.
0: Hy was Wolfgangsen. Hy wil die lees van die testament vanochtend doen.
1: Gaan ma iets kry?
0: Ek weet nie, daar is een pakkie wat Wolfgang vir my gelos het.
2: Pakkie? Wat is pakkie?
0: Hier is een koffieregel.
1: Dankie, ma. Wat is in die bakkie?
0: Ek het geen idee nie. Maar toe ek vir Dani sê, ek sal dit later kom haal, het hy bot weggeweier. Dit moet vandag wees. Ek het self gevra of een van julle dit nie vir my kan kry nie, maar het was duidelik dat hy dit aan my wou oorhandig.
1: Dit maak nie vir my sin nie.
2: Ek weet, jy en Wolfgang was vriende, Regard, maar ek is seker daar is een goeie rede hoekom hy vir ma iets gelos het.
0: Ek het so idee, dit het nie veel te doen met Wolfgang self nie. Dat het iets is wat aan hom toevertrou was en nou na my kant toe kom.
1: Soos wat?
0: Jy vergeet dat allemaal op die eerste wingerd vriende was met Wolfgang. Ek, jou pa en die Meyers.
2: Ma dink dat het iets met ons families te doen.
0: Ek kan nie aan enig iets anders dink wat belangrik genoeg was nie.

0: Wat gaan jy nou doen?
1: Ek moet eers vir die huis draai maak voor ek skool toe gaan.
0: Nee man, ek bedoel met die opname. Sy gaan toch seker iets aan my doen.
1: Ons is besig met die plan.
0: Dis nou jy en die ander dames.
1: Meer ek en Amelia.
0: Mag ek vraag wat die plan is?
1: Ons gaan vir Cindy Kone. Hy kry om vir ons te vertel waarmee sy besig is.
0: Deels, as jy klaar die opname het, is dit nie genoeg om na die onderwijsdepartement toe te vat om jou onskuld te bewys?
1: Ek dink jy so nie. Daar is mense wat wil hê die skool moet toemaak en ek is vir hulle die manier om het reg te kry.
0: Ja, maar om nou nog een meeting met Cindy te hê, ek... Wat is die heeltemal uittak as jylle aan die hoek druk, ha? Ek het al dit met dieren gesien, hoor. As hulle in die hoek is, as hulle vastgevang voel, hulle sal enig iets doen om weg te kom.
1: Ek moet haar konfronteer, vir my onthave. Die afgelopen 2 jaar was daar soveel kere wat mense my van goed beskuldig het. Hierdie keer moet ek deurdruk, opstaan vir myself.
0: Ok. Kom ons maak 'n deal, ne? Jy laat my weet wanneer jy by die meeting is, met Cindy. En ek sal net daarna by wees en iewers weg. Sy weet, back up.
1: Nou goed, ek sal jou laat weet. Ek moet nou gaan.
0: Ok, ek ook. Met die laaste reens wat 2 maande teruggeval het, is al die bosse en die gras kirk droog. Ons moet vanochtend op na die eerste wingerd, om daar by die bergplaas voorbrand te gaan maak.

0: wat ook al die rede, dis lekker om vir ma terug te hê. Met alles wat in die gang is, is dit moeilik om oral vas te vat. Amelia is great met die pro-lokaal en sy help as sy kan, maar is moeilik op die oomblik.
1: Ek het die TV-program gesien.
0: Ag, hulle het baie van my woorde verdraai.
1: Jy het jou best probeer om die plaas in 'n positiewe lig te plaas, maar vir hulle program moes dit sleg lyk. Asof almal skuldig kan wees.
2: Who done it?
1: Precies. Ja, tenminste weet almal in Suid-Afrika nou van die eerste wingerd.
0: Wel, hierdie beter 'n baie goeie jaar wees. En David se wyn moet goed doen. Ons is op die rand, julle. Ek het amper al my uitvoerkontrakte vir lote verloor.
1: Ons as familie sal saam staan en hier deurkom.
0: Julle moet my verskoon. Ek moet vir Lucien boot in die bergplaas kry. Ons moet 'n voorbrand maak.
1: Sterkte en wees versigtig.
0: Dankie, ma.
2: En?
1: Wat?
2: Daar is iets wat ma nie sê nie.
1: En hoe weet jy dit?
2: Ek koop die koffie. Ma het nog nie 'n sluk gevat nie. Ma doen dit as ma angstig is, as daar iets is wat pla.
1: Dis die pakkie wat ek by die prokureur moet kry. Dis 'n klomp dokumente.
2: Dokumente om oor angstig te wees.
1: Nadat ons die plaas by die Meyers oorgeneem het, het jou pa 'n klomp dokumente vir Wolfgang gegee om vir hom te hou.
2: Maar dink dis die pakkie.
1: Jou pa en Wolfgang was baie geheimsinnig daaroor. Dit gevoel asof hulle dis ek moet klaarmaak. Hierdie is 'n taak wat ek nie langer wil uitstel nie.

0: So is baie droog, ne?
1: Mm.
0: En ek dink dat daar 2 maande gelede strome water hier afgekom het.
1: Ja, dit was nog altyd die wêreldse juk om te dra. Mm. Die uiterstes. Die droë warm somers en die nat koue winters. Die hoë berge en die diep dale. Maar dis hoe die drywer daarvan hou. En dis hoe ons wat daarmee boer ook daarvan hou.
0: Mm, dit maak my werk moeiliker. Die protea bosse en ander fynbos wil so elke 5 jaar brand.
1: Oh.
0: Maar dis 'n vinnige ligte vuur wat oorwaai saam met die wind. Die renosterbos en hierdie uitheemse grasse, dis die probleem. Saam met al die bome wat aangeplant is, hulle brand stadiger en warmer.
1: Ek kon 'n paar van my permanente werkers saamgebring het om te kom help. Soos jy kan sien is David en die plikkers nog besig daar heel onder in die vallei met die laatoes.
0: Nou, ons sal net brand as die wind reg waai en dis vinnig.
1: Hmm.
0: Net die kort gras wat al klaar skoon gemaak is deur die bergplaasmense.
1: Oh. So, hoe gaan dit daar met die bergplaasmense?
0: Goed. Het langlaas het draai kom maak.
1: Ah, die verhouding is ongemaklik op die oomblik. Jou ouers, die ander oudstes, hulle vertrou my nie meer nie.
0: Met die geraamte in die dam en nou die mense wat die plaas wil koop. Ai, ons is die skulpad mense. Ons beweeg stadig en versigtig. En as die wêreld vir ons te groot raak, dan kruip ons terug in ons dop.
1: Maar Lucien, die mense met wie julle nou gaan besigheid doen, ek dink nie hulle het eerbare bedoelings nie.
0: Ja, ons weet. Maar hierdie is ook nou nie ons eerste rodeo nie. Ek dink my mense sal op die einde van die dag die regte besluit neem.
1: Wel, ek hoop so, Lucien. Ek hoop met my hele wese so.
2: Wat 'n lang seisoen.
3: Ja, dit kan jy weer sê. Hierdie laaste paar hektaar is die late harvest drywer vir die edelwyne.
2: Ag, daai soet stroop wat ons saam met die roomys gehad het toe ons jonger was.
3: Mm. Ek sê altyd die wat my smaakpalet was nadat jy heerlik geëet het.
2: Is jy bly is amper verby?
3: Wel, ek sal nie omgee om 'n bietjie uit te kom onder hierdie son nie, maar daar's altyd 'n lekker energie as al gepluk word.
2: Julle eerste proeaand, dis volgende week, nê?
3: Ja, ons het uitgestel na Wolfgang se dood.
2: Ek sien jou later vanaand by die herinneringsviering.
3: Natuurlik.
2: En jy ken jou song.
3: Jy het gesê net 'n minuut.
2: Ek het.
3: Wel, ek ken 'n minuut.
2: Dis goed. Kan nie wag om dit te hoor nie.
3: Ja, hou aan. Dis die eerste keer en die laaste wat jy my gaan hoor sing.
2: Hm? Ag, moenie so wees nie. Almal geniet dit om te sing.
3: Ja, maar dit beteken nie almal moet sing nie.
2: Ek kan onthou hoe ons as kinders 'n kersliedjie of 2 moes perform voor die groot kersete.
3: Ja, ek het myself altyd dood geskaam.
2: Ja, ek weet nie hoekom nie. Jy het dan so mooi gesing.
3: Kom ons los dit eerder net daar, hè? Is dit die brandweer daar teen die berg?
2: Ja, hulle is saam met Regard. Hulle maak voorbrand.
3: Ja, ek sal maar van jou oog daar hou. Enige brand maak my senuweeagtig.
2: Ek is eintlik hier om te hoor of ek kan help.
3: Help? Waarom ja?
2: Jou reëlings vir die eerste proe? Nou dat Amanda so besig is met die hotel, ek neem aan jy kan nie al die werk self doen nie.
3: Ja, dit is waar. Amanda probeer nog uithelp, maar haar aandag is duidelik by die hotel.
2: Nou, waar kan ek inspring?
3: Nou?
2: Nou, vinniger hoe beter.
3: Wel, Amanda se kantoor by die kelder. Sê maar net vir ontvangs dat jy die reëlings hoor nie.
2: Ek en jy sal 'n meeting moet hê.
3: Oormiddag jette, wanneer die werkers uit die son uitkom. Hm? Ek sal by jou draai kom.
2: Ja, dis 'n date.
3: Ons werk nou saam, ons kan nie praat van dates nie.
2: Natuurlik, meneer Meyer. Verskoon tog, ons afspraak is dan oormiddag jette.
3: Mm.

0: lê op die strand en drink cocktails.
1: Ja, mens kan nie altyd lê en ontspan nie. Anders geniet mens dit glad nie meer nie.
0: So, jy is hier vir besigheid.
1: Nou, jy kan so sê. Wat doen jy hier in die dorp?
0: In koopies.
1: Maar jy dan jou eie winkel?
0: Mens mixie die twee nie. As jy eers goed uit die besigheid na die huis toe vat, dan raak dit 'n slippery slope. Ek hanteer die twee asof dit verskillende lewens is.
1: Dit is moeilik met die plaas. Alles daar is so in mekaar verweef. Alles wat jy doen is vir die plaas en alles op die plaas gebeur is vir die familie.
0: Dit is waar.
1: Ek het baie tyd gehad om te dink daar by die see, Shireen. Een van die goed wat my die hele tyd geplaag is, hoe jy weg is van die plaas af.
0: Nou, dit is nie vir my 'n probleem nie. My lewe het goed uitgewerk.
1: Hoe ons jou hanteer het. Hoe ek jou hanteer het. Het was nie reg nie, Shireen.
0: Jy het jou eie probleme gehad.
1: Ek is nie die een wat 'n dogter verloor het nie. Die probleem op die plaas is tussen die Bonuys en die Meyers. En jy is daarby ingesleep.
0: Ach, dis lank gelede.
1: Jy verdien een amptelike verskoning van my af. Ek is jammer, Shireen.
0: Kom, ons gaan drink 'n koppie koffie dan. Dan praat ons daaroor.
1: Ek wil dit baie graag doen. Ek moet net eers 'n afspraak hier by die prokureurs nakom.
0: Nou goed, ek sal my inkopies klaarmaak en dan kry ons mekaar daarna.

0: Baie dankie julle. Dankie. Dit het vanoggend baie goed gegaan. Julle het nou so 'n paar uur om te ontspan en ons sal na 3 weer terug gaan winger toe en aan deurdruk tot 7 uur. Julle kospakkies is in die stoel. Goeiemiddag.
1: Ek is Cindy Peterson, agent vir 'n groep besigheidsmanne in Kaapstad.
0: Ek dink ek het al van jou gehoor.
1: Hoopelik net goeie dinge.
0: Nee, eintlik nie. So, wat kan ek vir jou doen?
1: Ek wil besigheid praat.
0: Van wat ek gehoor het, is dit nie 'n baie goeie idee nie.
1: Ek dink jy sal verbaas wees oor hoeveel ons einddoel ooreenstem.
0: Ek dink nie ons het iets om van mekaar te sê nie.
1: Ek weet dat jou familie die oorspronklike eienaars van die eerste wingerd was. Dat die Bonnais op bedenklike wyse die plaas oorgeneem het.
0: Was in die geskiedenis. En kan niks aan gedoen word nie.
1: Jy is een van die beste jong wynmakers in Suid-Afrika. Ek is seker jy gaan hier by Rooivallei Kelders 'n groot verskil maak. In die stadium gebruik julle nie eens 40% van julle eie druiwe nie. Ons kan Rooivallei help om al sy druiwe saaf te verwerk en te bottel.
0: Ja, maar dit sal by die 2 miljoen bottels wijn wees.
1: Wat geen probleem sal wees vir een van die groot supermarktgroepen om te verkoop.
0: Een contract met een van hulle is so skors as hoendertanne.
1: Vir die mense vir wie ek werk, is dit een gesprek by een braai. En Rooivallei is in die binnenbaan.
0: Ek het niks mee te bied nie. Jy moet met die bestuur praat.
1: Jy kyk nog die hele tyd vas in die plaas, in die grond. Al wat jy gaan kry van afkyk is sandkorrels in jou oë. Die eerste wingerd is 'n moeilike stuk grond wat bloed en sweet vat om te bewerk. En dan suinig is as dit kom by terugbetaal. Jy mis die groter prentjie.
0: Wat is?
1: Die kelder. Die wyn en die brands. Dis waar die waarde is. Dat die ander boere hulle afsloop van die wingerd. Dat hulle sit met die hoofpyn van insetkoste en diesel en arbeid. Jy koop die druiwe. Jy maak die wyn. En van die grootste deel van die wins vir jouself.
0: Sal ek aan gebeur nie?
1: Daar is 'n manier.
0: En wat is die manier?
1: Daarvoor moet ons nog 'n slaggie ontmoet. Ek sal jou laat weet waar en wanneer.

0: hoop nie, jy het te lang vir my gewag nie.
1: Ach, nee, wat? Amanda het my sommer company gehou. Sy is bezig om 'n stoep vir die koffieshop te bou. So dat mense direk van die straat af hier kan inkom.
0: Dit klink goed.
1: En die?
0: So dat ek by die prokureur gekry het.
1: Wat is dit?
0: Nog nie gekyk nie. Wolfgang het dit vir my gelos. Blykbaar dokumente.
1: Van wat?
0: Laat later uitvind. Dat is iets wat ek jou moet vra.
1: Ek het vir jou een cappuccino bestel.
0: Ja, oh, heerlik.
1: So, wat kan ek vir jou doen?
0: Sien die geraamte in die dam. Het is bezig om die valleiskade aan te doen.
1: Jy bedoel vir die eerste wingerd?
0: Sleg vir die hele area. Mense wil nie meer indraai hier by Rooivallei nie.
1: Die politie is in beheer.
0: Dis juist die politie. Die speerder waaroor ek wil praat.
1: Bart Foster.
0: Is daar een manier wat jy, wat die gemeenskap druk op hom kan plaas om die saak af te handel?
1: Moet hy net stop?
0: Nee, natuurlijk nie. Maar dit kan nie so aangaan nie. Daai dam staan nou al vir meer as 2 maande leeg. Dis geopolisie type oorals. Elke week is daar een nieuwe journalist wat rondsluip. Nou is Wolfgang ook dood. Die saak beweeg net nie in die regte rigting nie.
1: Wat tenminste net om te weet wie se geraamte dit is.
0: Precies. Misschien moet hulle eers die saak ondersoek en dan mense beskuldig na hulle vastestel het wie se geraamte dit is.
1: Maar wat gaan ons doen?
0: Ek kan van die dorpse dominees en 'n paar besigheidsmanne ooreed om hulle stemme te laat hoor.
1: Ek sal die raadslede vra om te bel en hoor hoe dit gaan. En dan is daar 1 of 2 hoërs in Kaapstad wat ek ook kan vra om navraag te doen. Dit behoort die polisie se bestuur aan die werk te kry.

0: Excuus tog? Kan ek help?
1: Nee, wat, skatie. Ek is klaar gehelp.
0: Jy is nie welkom hier nie.
1: Ek dink nie, dit is vir jou om te besluit nie.
0: Ek is van die vallei, ek bly hier.
1: Ons ver ek weet. Het jy met die eerste kans wat jy na matriek gehad het, weggehard op stad toe. Enigste rede kom jy terug is omdat jy nie dit kon maak as actrice.
0: My familie se wortels lê al vir 100 jaar diep in hierdie grond.
1: Wel, dis dan tyd om die ou wortels op te grawe. En iets nuts in die grond te druk, iets vaars.
0: Probeer jy om my te intimideer?
1: Natuurlijk nie. Maar ek weet van iemand in Kaapstad wat graag sal wil weet waar jy jouself bevind.
0: Jy hou jou uit my privaatlewe uit.
1: Solank jy jou uit myne hou. Is net een oproep. En jy is nie meer veilig hier rond nie. Is die probleem met ou boyfriends wat gewelddadig en jaloers is. Maar een of ander rede, dink hulle, jy bly vir altyd hulle eiendom.
0: Jy sal het nie waag nie.
1: Los het, meisie. Jy kef soos een skootoinkie. Die game waarmee ek bezig is, is net vir die groot tewe. Jy het geluister na die eerste wingerd deur Anton Treurnig. Van deesweekse rolverdeling was soos volg. Kay Smith as Delia, Pedro Camara as Richard, Antoinette Lou as Anna, Zenobia Kloppers as Shireen, Cara de Toy as Amanda, Carly Heine as Amelia, Cole Wessels as Lucian, Zoli Markey as Lisa en Conradi van Heerden as David. Akoestiese en technische verzorging was deur Cassie Lauers. Amor Trudeau was hier geregisseerd.

Jy is omgeskakel by RSG Countryklanke saam met my Jack Arend. Dit was Ray Charles met You and Again en voor hom was dit Billy Joe Armstrong en Nora Jones Long Time Gone. Dankie aan almal wat elke week van hulle laat hoor. Indien jy vir my e-pos wil stuur, my e-pos is baie maklik, is net ja@rsg.co.za. ja@rsg.co.za. Het jy geweet dat Judy Boucher ook 'n paar country liedjies opgeneem het? Ja, die een wat daai liedjie gesing het, Can't Be With You Tonight. Wel, hier is sy met haar weergawe van Some Broken Hearts Never Meant. En na haar is dit Sergeant Barry Sadler.

Dit was die Campbells met hulle verwerking van die baie bekende Garth Brooks treffer, Friends in Low Places. Baie dankie dat ek en jy vanavond weer saam kon kuier. Onthou dat jy maandagoggende tussen 1 en 2 tydens deurnag kan luister na die herhaling van Country Klanke. Ek groet jou met Anne Murray, Even the Nights Are Better, as ook Jack Jezero met 'n instrumentale weergawe van El Paso. Van my, Jacques Arendt, vlieg hoog, koningskind, en groetnis vanuit die baai.